0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: 3. As dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Os servizos de emerxencia rescataron este domingo o corpo sin vida dunha persoa localizada no mar fronte a unha zona rochosa da parroquia de Baredo no concello de Bayona. Segundo informou o 112 Galicia, foi a Garda Civil quen deu aviso do atopamento pasadas as 7:15 da tarde despois de localizar un corpo aboiando na auga. De inmediato solicitouse a colaboración de distintos servizos de emerxencia para proceder ao seu rescate. A todo lugar desplazouse o helicóptero Pesca 1 do Servizo de Garda Costas de Galicia, que se encargou da recuperación do cadáver e do seu posterior traslado ao Hospital Álvaro Cunqueiro. No operativo participaron tamén Salvamento Marítimo, o Gués do Valmiñor e a Policía Local de Bayona. Ademais, o 112 informou aos bombeiros do Porriño e aos voluntarios de Protección Civil do Valmiñor. Tras a identificación do corpo, confirmouse que se trata dun home de 70 anos que permanecía desaparecido dende a súa desaparición na praia de Barra en Cangas do Morrazo o sábado ás 18 horas. Un incendio registrado nun camión do lixo provocou danos en 9 vehículos que estaban estacionados na Avenida Salvador de Madariaga, na Coruña. O suceso produciuse durante a madrugada deste luns. Segundo a información facilitada, o aviso aos servicios de emerxencia recibiuse pouco minutos antes das 3 da madrugada. O lume iniciouse na cabina do camión e acabou afectando a varios coches que se atopaban aparcados nas inmediacións. En total, 9 vehículos resultaron danados como consecuencia do incendio. A pesar da aparatosidade do suceso e dos danos materiais ocasionados, non hubo que lamentar feridos nin danos personais. As circunstancias que provocaron a orixe do incendio están a ser investigadas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: As 4, As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Novo enfrontamento político arredor do traspaso da AP9. O Partido Socialista de Galicia criticou o rexeitamento do Partido Popular ao texto debatido na ponencia do Congreso, mentras que os populares reclamaron explicacións e mesmo a dimisión dos líderes do Partido Socialista e do BNG polo acordo acadado. O deputado autonómico e portavoz da Executiva Socialista, Julio Torrado, acusou ao PP de opoñerse a cada avance relacionado coa autoestrada. En rolda de prensa asegurou que a gratuidade da AP9 é o principal obxectivo e sostivo que este camiño está máis preto de conseguirse. Ademais, lembrou que as bonificacións actualmente en vigor nas peaxes foron impulsadas polo Goberno Central e, segundo indicou, non contaron co apoio nin do Partido Popular nin do BNG no seu momento. Julio Torrado.
3: Bueno, foi unha evidencia da careta que ten o Partido Popular. Eu quero ser novamente claro, pero creo que con este tema trato de serlo sempre. Sempre que existe e existiu a posibilidade de avanzar en algún dos objetivos distintos con respecto da AP9, o PP sempre estivo en contra.
2: Alberto Pazos, portavoz do Partido Popular.
4: Este é o pacto entre traidores co que PSOE e BNG pretenden que Galicia pague máis para que Pedro Sánchez aforre unha vez máis a costa do peto dos galegos. E como se pretende materializar? Pois mire, elimínanse as obrigas económicas do Estado no caso de nulidade das prórrogas de concesión da Unión Europea. Non se prevé que o Estado asuma a supresión da aplicación do incremento de tarifa do 1% acumulativo anual. Desaparece a obriga do Estado de asumir as obras comprometidas en materia de infraestructuras. E por moito que miramos, e volvamos a mirar, e créanme que o miramos, a proposta tampouco aparece a dotación a Galicia aos medios económicos necesarios para ampliar as bonificacións ás persoas usuarias recurrentes.
2: O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, participou este fin de semana en Vigo na movilización convocada pola plataforma Galiza pola Paz para expresar o seu rexeitamento ao desfile militar organizado na cidade e a política de incremento do gasto militar impulsada polo goberno do Estado. Durante o acto, no que tamén participaron cargos orgánicos e institucionais da formación nacionalista, Rego criticou a utilización de recursos públicos para a organización de desfiles militares e a exhibición de material bélico nun contexto marcado, segundo sinalou, por necesidades urxentes en ámbitos como a vivenda, a sanidade, a dependencia e os servizos públicos. O deputado nacionalista cuestionou tamén que de o que definiu como unha crecente dinámica militarista promovida polo Executivo Estatal e por as institucións europeas. Neste sentido, advertiu da contradición que o seu xuicio supón defender a paz e ao mesmo tempo promover actividades vinculadas á exhibición militar. Rego asegurou ademais que o Goberno Central levou a cabo un importante incremento do gasto militar nos últimos anos. E sostivo que estes recursos deberían destinarse a políticas sociais e a atender as necesidades da cidadanía. Néstor Rego.
5: Hoxe estamos aquí para nos manifestar en contra dunha exaltación do militarismo absolutamente custosa e, sobre todo, absolutamente desnecesaria, polo que significa tamén de xustificación da escalada belicista en que está inmerso o Estado español, que implica destinar inmensos recursos a gasto militar que deberían ser utilizados para investimento social, para políticas sociais, para vivenda, para emprego, para reforzar os servizos públicos, en definitiva, para mellorar a calidad de vida e o benestar do conxunto da cidadanía das clases populares do noso país.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Se amas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: las 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un profesor dun colexio da Contorna de Santiago ingresou en prisión provisional no marco dunha investigación por presuntos abusos sexuais a alumnas de primaria, segundo publica o diario La Voz de Galicia. De acordo coa información do xornal, o docente foi detido e posteriormente posto a disposición xudicial. Despois de prestar declaración á autoridade xudicial, acordou o seu ingreso en prisión provisional. A mesma información sinala que o centro educativo decidiu despedilo e remitiu unha comunicación ás familias nas que expresa a súa intención de actuar con transparencia, pero tamén coa prudencia necesaria para protexer a intimidade, a dignidade e o benestar das menores afectadas e das súas familias. Segundo o recolle o rotativo coruñés, o colexio tamén indica que evitará realizar actuacións que poidan interferir na investigación. A información publicada apunta, ademais, a que a Policía Nacional intervén diversos dispositivos informáticos do investigado que van a ser analizados para tratar de obter probas que poidan contribuir ao esclarecemento dos feitos. A investigación permanece aberta.
3: A policía local de Pontevedra detivo un home de 57 anos como presunto autor dun delito contra a saúde pública por tráfico de drogas, despois de sorprendelo supostamente vendendo cocaína na rúa Fonte do Corvo. A actuación produciuse o xoves no marco dun dispositivo especial de vixianza posto en marcha na zona para combater o menudeo de estupefacentes despois das queixas trasladadas pola veciñanza pola presenza habitual de consumidores de drogas. Segundo informou a policía local, os axentes levaban varios días realizando labores de seguimento e observaron unha importante afluencia de persoas coñecidas polo seu policonsumo de sustancias estupefacentes. A detección produciuse cando un dos policías observou directamente un intercambio entre o sospeitoso e outra persona. A sustancia entregada resultou ser, segundo a investigación, unha dose de cocaína.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do goberno e secretario xeral do PSOE, Pedro Sánchez, asegurou este domingo que vai manter a súa folla de ruta política e que a súa intención é esgotar a legislatura ata 2027 e volver concorrer como candidato nas próximas eleccións xerais. Durante a clausura do Congreso das Xuventudes Socialistas de España, Sánchez evitou referirse de maneira concreta ás investigacións e polémicas que afectan ao partido e ao seu contorno, pero denunciou o que cualificou como un intento de derrubo do Executivo por parte da oposición.
3: Dá a sensación de que non nos conocen. Bueno, non a sensación, non nos conocen, porque o socialismo democrático pode tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos por tanto tener esos tropiezos, pero nunca damos una batalla por perdida, nos levantamos y avanzamos. Por tanto, compañeros y compañeras, yo tengo muy claro que nosotros no negamos, por supuesto que no, los problemas, las dificultades, las hemos afrontado todas, las internas y las externas, pero que tampoco nieguen la realidad de un país que vive su mejor momento de los últimos años. Los marrulleros con sus maniobras y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles. Tiempo, determinación, acción y autonomía.
2: O discurso chega nun contexto de crecente presión política, con peticións de explicacións por parte do Partido Popular e tamén de algúns dos socios parlamentarios do Executivo. A pesar disso, Sánchez insistiu en que o seu goberno continuará coa legislatura prevista e manterá os seus objetivos políticos para os próximos anos. Un pescador foi rescatado este domingo despois de caer ao mar na zona do Cabo Udra, na parroquia de Beluso, no concello de Bueu. O home foi trasladado posteriormente ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, foi un familiar quen alertou o 112 Galicia despois de atopar as pertenzas do pescador sobre a rocha sen conseguir localizalo na contorna. A partir dese momento puxose en marcha un operativo de búsqueda no que participaron efectivos de salvamento marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia, da Garda Civil e de Protección Civil de Bueu. Foi o helicóptero Pesca 1 o que conseguiu localizar ao home no mar. Unha vez atopado, a aeronave realizou o rescate e trasladou o pescador ata o Hospital Álvaro Cunqueiro. Durante o voo, os equipos de emerxencia practicaronlle manobras de reanimación mentras continuaba a asistencia sanitaria ata a súa chegada a un centro hospitalario vigués.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si conduces, sí, Radio. Somos como a ti.

Hola, ¿qué tal? Muy bos días. Benvidos e benvidas a Si Radio de Galicia neste 2 de xuño de 2026. Este programa é Galicia Primeira Hora, na rede de Si Radio de Galicia. No nombre del equipo tenga un David.

0: presidente de Medio. Empresa de fabricación de vehículos chinesa SAIC en Galicia. Este plan industrial, este proxecto industrial estratégico inclúe a posta en marcha dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol que poría a creación inicial de 1000 postos de traballo directos e outros tantos indirectos e dun centro onde hai unha xunta a creación de 300 empregos. Vai ser o primeiro proxecto industrial da multinacional en Europa, salientou o presidente da xunta en unha rolda de prensa. Na súa intervención explicou que dende o primeiro momento no que a empresa mostrou interese por Galicia, en outubro do 25, o goberno galego desenvolveu un intenso proceso de diálogo coa multinacional para coñecer as súas necesidades de implantación a través de reunións de traballo que culminaron coa solicitude formal de SAIC para iniciar a tramitación do que sería o seu primeiro proxecto industrial en Europa. Celebráronse moitas reunións entre a empresa e a xunta, indicou o presidente Rueda, que se alientou que un dos motivos polos que SAIC elixe Galicia é a ampla tradición punteira que Galicia ten no sector da automoción, tanto na fabricación de vehículos como de componentes. Pola súa banda, a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacou a gran oportunidade económica e industrial para Ferrol Terra e o conxunto da comunidade, logo do compromiso da compañía chinesa de que gran parte dos componentes dos seus vehículos sexan de fabricación local. Falábase nun principio que só se ensamblarían, que se traerían as pezas de China e se ensamblarían aquí. Lorenzana agradeceu o traballo desenvolvido polo IGAPE, a través da Oficina Económica de Galicia, como pola Secretaría Xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético, en colaboración cos responsables da compañía. Escoitamos a María Jesús Lorenzana.
1: Destes meses, a Xunta de Galicia puxo sobre a mesa a totalidade do catálogo comercial que temos. Isto quere dicir que puxemos sobre a mesa a totalidade das zonas industriais de Galicia. En concreto, todas aquelas que, por suposto, poderían ter capacidade polas súas características para acoller un proxecto desta envergadura. En Sinouselle a SAIC, os terreos na Plisán, a zona logística do Porto de Vigo, na zona sur, diversas localizacións na zona norte, con saídas polos portos da Coruña e de Ferrol. SAIC visitounos todos, estudiou todas as posibilidades que se daban en Galicia, en outras localizacións, e finalmente escolleu instalarse nesa zona de Ferrol Terra e As Pontes, porque é a opción que aseguran é mellor e a que mellor se axusta as súas necesidades tanto operativas como logísticas en Europa. Cando despois dos primeiros seis meses de traballo, máis ou menos no mes de marzo, consideramos polas negociacións mantidas con SAIC que o proxecto estaba maduro, suficientemente maduro, presentámolo ao Goberno Central, cuxa colaboración, e tamén o mencionaba o presidente, temos que dicir que foi exemplar. Dende o primeiro momento, os responsables económicos de Moncloa, así como tamén os cargos do Ministerio de Industria e Turismo e do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, recibiron o proxecto con toda a seriedade que cremos que merece, e así mantivemos en concreto tres reunións de máximo nivel xunto con responsables da multinacional e cargos do Goberno Central. Como digo, a coordinación foi máxima e sigue sendo máxima e absolutamente imprescindible para que o proxecto saia adiante.
0: María Jesús Lorenzana, conselleira, falando de como se puxo en marcha este proxecto. En relación coas características do complexo industrial de SAIC, que SAIC prevé establecer en Galicia, a conselleira precisou que se desenvolvería nunha parte das instalacións do porto exterior de Ferrol, isto sin prexuicio de que, segundo recolle a propia compañía na súa solicitude deste proxecto industrial estratégico, a intención a medio e longo prazo da firma chinesa sería converter a comarca de Ferrolterra e As Pontes nun hub industrial e logístico no caso de que finalmente se materialice a totalidade do proxecto. Seguimos escoitando.
1: Nos alentar a oportunidade industrial e económica que se abre co inicio deste proxecto. Ferrolterra leva décadas merecendo unha oportunidade así. É unha comarca de máis recoñecida, como saben, como zona de transición xusta, que viviu a dureza da reconversión industrial e que sempre eso vou reinvertarse. Creemos que agora pois vai poder facelo de novo. Eu estou convencida de que toda Galicia celebrará a implantación deste proxecto industrial. SAIC se compromete a que unha parte moi significativa do aprovisionamento sexa de orixe europeo. En este sentido, imos velar todas as administracións con que unha meirande parte dos componentes que utilice SAIC sexan de fabricación local. O noso sector automobilístico actualmente agrupa máis de 80 centros productivos en Galicia, todos eles coordinados por CEAGA, e, polo tanto, e con este grado de fabricación local o que se compromete SAIC, estes centros vanse ver reforzados na súa actividade e na súa estabilidade industrial, propiciando a atracción de novos investimentos ao sector automobilístico de toda Galicia. E a segunda mensaxe, ademais desta oportunidade que supón, como digo, pola súa fabricación local a todo o sector da automoción galego, aparte do crecemento que vai supoñer coa creación de novas fábricas de componentes, e a necesidade de prudencia, porque estamos, o mencionaba o presidente, comenzando un proceso, como poden ver, moi longo e complexo, e que esperamos, por suposto, chegue a bo porto, pero creo que ese traballo silencioso tamén feito ata o momento foi clave para que agora mesmo podamos estar dando este paso. Pero, sen dúbida, repito, queda un longo treito por percorrer ata que todo o complexo industrial e logístico automobilístico que se xere no norte de Galicia sexa unha realidade tal cal o está configurando SAIC. A Xunta imos poñer, por suposto, todo o noso empeño garantindo a máxima rigurosidade técnica ambiental do proxecto, como digo, exixindo a máxima produción en local e con estrito cumplimento a toda normativa. Agardamos que as restantes administracións fagan o mesmo. Eu engadiría que estou convencida de que isto vai ser así, porque o que a toda agora le van amosando tanto os concellos de Ferrol e As Pontes como os distintos cargos do Goberno Central.
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

pues a noticia en Galicia da xornada dende que foi anunciado onte no Consello da Xunta. Despois da, do Consello da Xunta, nos nosos boletins informativos xa fixemos mención a esta información, pero agora ampliaremos, dende logo no día de hoxe ampliaremos datos, todo o que poidamos dar sobre esta importante noticia. A fábrica de vehículos eléctricos, 200 millóns, obras en 2027-2028, 1.300 empleos, 120.000 coches o ano. Temos xa reaccións por parte dos distintos grupos do Parlamento Galego. En principio, o Partido Socialista aplaude a instalación de sites en Galicia e o BNG, de momento prudente, espera a ver os términos exactos. Non quere que lle pase como cando foi o de Altri, non? Que no Parlamento votouse todo por unanimidade e despois houve que dar marcha atrás. Neste caso, a portavoz de industria do Partido Socialista de Galicia, Patricia Iglesias, celebrou a elección do xigante asiático Scythe Motors de instalar unha factoría de coches eléctricos en Galicia e reivindicou a alianza estratégica comercial pilotouse co presidente do goberno Pedro Sánchez, mentras que a viceportavoz do BNG, Olaya Rodil, asegurou que os nacionalistas son prudentes ata coñecer os términos exactos do proxecto. Este é un dos titulares desta xornada de día 2 de xuño. Hai outros

Steven Vigo, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Luis Planas reivindicó a acuicultura como peza fundamental para garantir a seguridade alimenticia a nivel global e autonomía alimentaria europea pola máxima excelencia nutricional dos seus produtos. Así o dixo durante a súa intervención na inauguración do 20 Congreso Nacional de Acuicultura que se celebra esta semana na sede da Fundación de Vigo e que contou coa presencia, entre outros, da conselleira do Mar, Marta Villaverde, e do alcalde da cidade de Vigo, Abel Caballé. Rueda recupera a Villares como delegado da Xunta en Lugo despois de que se arquivara a súa causa por agresión sexual. Comezo do xuicio polo crimen de Joel Quispe. As acusacións ven intención de matar e as defensas piden absolución. A formación profesional galega superará as 50.000 plazas de novo ingreso e incorporará o primeiro doble ciclo internacional. Rueda delega en Feijóo a decisión sobre unha moción de censura. A decisión que tome será a mellor. Morreu un home de 41 anos nun choque frontal entre dous turismos e Abegondo. Retomouse despois de horas a circulación na A52 en Agudiña, onde un camión incendiouse onte pola mañá. Despois de chocar contra outro, houve un carril cortado durante moitísimo tempo. A Xunta presenta demanda para que o goberno lle entregue o expediente de Bruselas sobre a AP9. O BNG defende que o acordo de traspaso da AP9 respeta a vontade do Parlamento e acusa o PP de trampeiro, tramposo. E o Partido Socialista de Galicia exixe a Rueda explicar por que parece xa coñecer a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre parques eólicos suspendidos. Son algunhas das noticias de hoxe na comunidade galega. De España e o mundo.

0: Temperaturas que están baixando. En principio podemos decir que en Lugo temos 11 grados, 13 grados en Ferrol, 13 grados en Pontevedra, 13 en Ourense, 12 en Santiago de Compostela, que me quedaba atrás, y Vigo 14 grados y A Coruña 14 grados. Son datos de temperaturas en las principales ciudades de Galicia y creemos que están indo a menos. Di Meteo Galicia que a comunidade queda este martes nunha situación intermedia entre as altas e baixas presións e, polo tanto, o ceo estará parcialmente nubrado pola mañá con chubascos na metade norte e tamén no litoral atlántico. No sur de Galicia o ceo estará máis despexado en xeral co avance do día. As temperaturas mínimas van a ascender e as máximas sufrirán un moderado descenso. O vento sobrará frouxo de oeste-noroeste con intervalos de moderado no litoral. Para mañá mércores día 3, o que nos di Meteo Galicia é que continuará a comunidade nunha situación intermedia entre as altas presións situadas no sur de Azores e unha borrasca sobre Irlanda, deixando unha configuración de vento do suroeste. Agárdase ceo parcialmente cuberto con máis nubes na metade oeste, onde se van a rexistrar orballos co avance da tarde. As temperaturas mínimas sufrirán un descenso e as máximas ascenderán lixeiramente, pero con valores baixos para a época do ano. O vento soprará do suroeste moderado no litoral norte, con refachos fortes arredor de Bares, di Meteo Galicia. Xa para o xoves a situación será intermedia entre as altas e as baixas presións, cunha fronte pouco activa rozando a comunidade galega.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa Saizen Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta á creación de 1000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacou que a iniciativa representa unha oportunidade industrial para Ferrolterra e para o conxunto de Galicia. A compañía comprométese ademais a incorporar unha elevada proporción de componentes fabricados localmente. A implantación prevese nunha parte das instalacións do porto exterior de Ferrol, aínda que o obxectivo a medio e longo prazo sería converter Ferrolterra e as Pontes nun centro industrial e logístico de referencia para a empresa na Unión Europea. Antes de materializarse, o proxecto deberá completar varios trámites, entre eles a obtención das concesións portuarias necesarias e a autorización do investimento estranxeiro por parte do Goberno Central. Se se cumpren os prazos previstos, a compañía aspira a iniciar as obras en 2027 e poñer a fábrica en funcionamento o ano seguinte, no 2028. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
2: Anunciou longamente esperado o acordo respecto da implantación en Galicia, en Europa. A primeira vai ser o primeiro proceso industrial que faga a multinacional chinesa SAIC, que é propietaria de varias marcas de automóviles, a máis coñecidas a marca MG e Maxus. Xa hai tempo que esta multinacional china trasladou o seu interese por instalarse en Europa con varios emplazamentos. Galicia era unha dos valorados. Por moitas circunstancias, por resumilas nunha, hai máis, lóxicamente, pero creo que a fundamental é a amplia tradición punteira que Galicia ten no sector do automóvil, da fabricación tanto de vehículos como de componentes. Bueno, se pode imaginar durante todos estes meses, e coa discreción obrigada pola envergadura deste proxecto, celebramos moitas reunións entre empresa e a Xunta de Galicia, moitos encontros que culminaron coa viaxe a China, que tanto a Consellería de Economía como eu efectuamos, recordarán, pois, alrededor de hai 3-4 semanas. Pois ben, logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC vende solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí, na nosa terra, en Galicia. E que, consecuentemente, con esta logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico. A proposta desta multinacional, ora o explicará máis polo mío a conselleira, consiste nunha zona industrial que vai estar entre o porto exterior de Ferrol e o Concello das Pontes de García Rodríguez, e que, en total, nesta primeira fase vai supoñer a creación de 2.300 postos de traballo. Nesta primeira fase, insisto. A previsión iniciar as obras no ano 2027 e que a fábrica estea operativa antes de que remate o ano 2028. Por lo tanto, xogamos con prazos e con trámites, logo dun traballo de preparación moi concienzudo, que agora tamén haberá que seguir e executar tamén con moita precisión. O investimento inicial é de 200 millóns de euros e o obxectivo de producción nesta fase é de 120.000 vehículos ano. Por tanto, agora queda un traballo longo todavía, un traballo concienzudo, como foi a toda agora, en estreita colaboración co resto das administracións que teñen competencias na tramitación. En esta liña quero agradecer a implicación do Goberno Central especialmente nesta recta final das negociacións, no convencemento que o desenvolvemento e a creación de emprego e dun proxecto tan importante para Galicia como este é un obxectivo que ten que ser compartido por todas as administracións con independencia.

o presidente, que supón ese investimento de 200 millóns de euros. A maiores, pois, xeraría 2.300 postos de traballo, 1.000 directos vinculados á fábrica que vai crear no porto exterior de Ferrol, 1.000 indirectos e 300 postos no centro industrial que pretende crear nas Pontes. A producción inicial desta primeira fase serían eses 120.000 vehículos o ano. Creo que hai un mapa así aí onde se observa como vai configurar o complexo industrial SAIC. Como poden ver, pois prevé desenvolverse unha parte das instalacións no porto exterior de Ferrol, pero, como se manifesta expresamente na solicitude de proxecto industrial estratégico por parte de SAIC, a súa intención, e así o di, é a medio e longo prazo converter a comarca de Ferrolterra e as Pontes nun hub industrial e logístico, conseguindo materializar a totalidade dos procesos productivos. As novas empresas que se queiran implantar para dar precisamente cobertura e a fabricación de componentes a esta fábrica de SAIC, pois poderán facelo en zonas diversas da comarca. Unha delas é a área empresarial de Mandiá, que saben que hai uns consellos, aprobamos o inicio da tramitación deste solo industrial en Ferrol, e tamén, por suposto, na zona de transición xusta, zona industrial de As Pontes. En consecuencia, cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas, e dende logo é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.

0: Novo enfrontamento político arredor do traspaso da AP9. O Partido Socialista de Galicia criticou o rexeitamento do Partido Popular ao texto debatido na ponencia do Congreso, mentras que os populares reclamaron explicacións e mesmo a dimisión dos líderes do Partido Socialista e do BNG polo acordo acadado. O deputado autonómico e portavoz da Executiva Socialista, Julio Torrado, acusou ao PP de opoñerse a cada avance relacionado coa autoestrada. En rolda de prensa asegurou que a gratuidade da AP9 é o principal obxectivo e sostivo que este camiño está máis preto de conseguirse. Ademais, lembrou que as bonificacións actualmente en vigor nas peaxes foron impulsadas polo Goberno Central e, segundo indicou, non contaron co apoio nin do Partido Popular nin do BNG no seu momento. Julio Torrado.
1: Bueno, foi unha evidencia da careta que ten o Partido Popular. Eu quero ser novamente claro, pero creo que con este tema trato de serlo sempre. Sempre que existe e existiu a posibilidade de avanzar en algún dos objetivos distintos con respecto da AP9, o PP sempre estivo en contra. Pero vou ser un pouco máis claro. Calquera dos avances que se dan con respecto a AP9 e aos objetivos transferencia, titularidade e gratuidade, que son os tres grandes objetivos, que se dan con respecto a AP9, teñen o selo do Partido Socialista. Máis alá de todas as interpretacións, de todas as lecturas que queira facer. E insistimos, nos dixemos que estaríamos a transferencia, estamos, e hai unha solución diante da porta que nos xeramos, que nos argallamos, e efectivamente contamos con xente que a apoia e agradecemos o apoio de outros partidos. Estamos nese debate, a espera da resolución definitiva do proceso judicial sobre a titularidade, desexamos que sexa pública en algúns momentos, cando fose posible, e como terceiro, e probablemente o máis importante para a ciudadanía, seguimos defendendo que o gran objetivo da gratuidade vai camiño de conseguirse por agora a través das bonificacións que o Goberno do Estado implantou, quero lembrar, sin o voto nin de BNG nin de Partido Popular. Porque as bonificacións da AP9, cando puderon ser votadas, levaron o voto a favor do Partido Socialista, pero non nin o do BNG ni do Partido Popular. E, por tanto, nos, en cada avance da AP9 estamos. Que fixo o Partido Popular? Pois o de sempre coa AP9. Falar moito, mentir máis e incumplir sempre.
0: Por a súa banda, o portavoz parlamentario do PP, Alberto Pazos, advertiu de que o texto pactado no Congreso difire do aprobado por unanimidade no Parlamento Galego. Os populares consideran que o novo acordo elimina disposicións relacionadas coas obrigas económicas e financieras do Estado e, por iso, reclamaron explicacións a José Ramón Gómez Besteiro e Ana Pontón. Alberto Pazos.
2: Vivimos a maior atrase a Galicia dende fai moito tempo, porque só así se pode cualificar o acordo para a transferencia da AP9 aprobado o pasado martes no Congreso. Un acordo que modifica e desvirtúa por completo o texto aprobado na Cámara Galega e que dinamita a unanimidade acadada por todos os grupos políticos. E o máis grave de todo é que esta aldraxe a Galicia foi bendecida por dous galegos. Pola señora Pontón, a líder nacionalista que traizou a súa nación, e polo señor Besteiro, unha vez máis, o máis servil vasalo de Pedro Sánchez. Os galegos xulgarán se este é ou non é o acordo que saiu aprobado por unanimidade do Parlamento de Galicia. Esta é a aldraxe que antes mencionaba. Este é o pacto entre traidores co que PSOE e BNG pretenden que Galicia pague máis para que Pedro Sánchez aforre unha vez máis a costa do peto dos galegos. E como se pretende materializar? Pois mire, elimínanse as obrigas económicas do Estado no caso de nulidade das prórrogas de concesión da Unión Europea. Non se prevé que o Estado asuma a supresión da aplicación do incremento de tarifa do 1% acumulativo anual. Desaparece a obriga do Estado de asumir as obras comprometidas en materia de infraestructuras. E por moito que miramos e volvamos a mirar, e créanme que o miramos, a proposta tampouco aparece a dotación a Galicia dos medios económicos necesarios para ampliar as bonificacións ás persoas usuarias recurrentes. A señora Pontón e o señor Besteiro están tardando en dar explicacións de por que eliminan ou cambian as disposicións que incluen obrigas económicas e financieras do Estado. A señora Pontón e o señor Besteiro están tardando en pedir disculpas aos galegos e as galegas por reventar a unanimidade do Parlamento para compracer a Pedro Sánchez. A señora Pontón e o señor Besteiro están tardando en presentar a súa dimisión pola súa manifesta incapacidade para defender os intereses de Galicia. O único texto, o único, repito, que recolla a vontade dos galegos é o aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia. Porque en él se elimina a suba das peaxes durante 20 anos aprobada polo goberno Zapatero. Porque en él o goberno central faise cargo das obras de mellora necesarias e xa comprometidas. Porque en él se recollen máis bonificacións estatais para camións, viaxes nocturnas e familias numerosas. E porque en él tamén todas as consecuencias que fosen alleas a Galicia son asumidas polo goberno central. Que pasa coa nova proposta que nacionalistas e socialistas nos queren vender como a que mellor defende os intereses de Galicia? Pois que todas esas garantías desaparecen. Todas. Unha a unha. Canto vale a palabra da señora Pontón e do señor Besteiro que en función de se si están en Galicia ou en Madrid votan unha cousa ou a contraria? Pois vale tanto como a presunta honradez do señor Pedro Sánchez. Nada. Unha vez máis, moi feros aquí e moi mansiños en Madrid. E por iso vimos de presentar unha nova iniciativa no Parlamento para retornar á posición común de país que nunca se debeu romper.
0: Segundo o PP, o único texto que reflite a vontade unánime da Cámara Galega é o aprobado no Pazo do Hórreo, que inclúe medidas como a eliminación das subas das peaxes, o financiamento estatal de determinadas obras e bonificacións para colectivos específicos, mentras o debate político sobre o futuro da AP9 continúa.
3: Estamos contigo.
4: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
4: Sí Radio.
5: Sintoniza Sí Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
6: En Sí Radio abrimos unha fiestra a información xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. Ás 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
7: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Unha persoa perdeu a vida na noite deste domingo como consecuencia dunha colisión frontal entre dous turismos rexistrada no concello coruñés de Abegondo. O accidente produciuse arredor das 10:30 da noite na estrada AC223, o seu paso pola parroquia de Bizoño. Foi a esa hora cando o 112 Galicia recibiu a chamada de aviso informando do accidente. Segundo os datos facilitados polos servizos de emerxencia, un dos vehículos implicados saíuse da vía despois do impacto e acabou envorcado. O seu condutor quedou atrapado no interior, polo que foi necesaria a intervención dos bombeiros de Ordes para proceder á súa escarcelación. Cando os equipos de rescate conseguiron liberar a vítima, esta xa falecera. A todo lugar tamén se desplazaron efectivos de urxencias sanitarias que non puideron facer nada por salvarlle a vida. A persoa que conducía o outro turismo implicado recibiu asistencia médica no lugar do accidente. Segundo indicaron os bombeiros, presentaba feridas de carácter leve. As circunstancias nas que se produciu a colisión están agora baixo investigación. Dous camións víronse implicados este luns nun accidente de tráfico na autovía 52 á altura do concello da Gudiña, que acabou co incendio total dun dos vehículos e con dous condutores feridos leves. O accidente produciuse arredor das 10:30 da mañá no Alto do Cañizo, no punto kilométrico 125 da autovía en sentido Zamora. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, un dos camións impactou contra outro que se atopaba averiado no carril dereito. Como consecuencia da colisión, un dos vehículos comenzou a arder e quedou completamente calcinado. A todo lugar desplazáronse efectivos de urxencia sanitaria de Galicia, os bombeiros de Verín, o GES da Gudiña, a Garda Civil de Tráfico e axentes do Distrito Forestal da zona. Os equipos de emerxencia lograron liberar aos dous condutores que resultaron feridos leves e permaneceron conscientes en todo momento. O incendio xerou unha densa columna de fume e obrigou a cortar temporalmente a circulación na A52 en dirección Zamora durante aproximadamente hora e media. O tráfico foi desviado pola Nacional 525 mentras a Garda Civil colaboraba na evacuación dos vehículos que quedaron atrapados na vía. A circulación quedou restablecida ao mediodía deste luns. Os servizos de emerxencia rescataron este domingo o corpo sin vida dunha persoa localizada no mar fronte a unha zona rochosa da parroquia de Baredo no concello de Bayona. Segundo informou o 112 Galicia, foi a Garda Civil quen deu aviso do atopamento pasadas as 7:15 da tarde despois de localizar un corpo aboiando na auga. De inmediato solicitouse a colaboración de distintos servicios de emerxencia para proceder ao seu rescate. A todo lugar desplazouse o helicóptero Pesca 1 do Servizo de Garda Costas de Galicia, que se encargou da recuperación do cadáver e do seu posterior traslado ao Hospital Álvaro Cunqueiro. No operativo participaron tamén Salvamento Marítimo, o GES do Valmiñor e a Policía Local de Bayona. Ademais, o 112 informou aos bombeiros do Porriño e aos voluntarios de Protección Civil do Valmiñor. Tras a identificación do corpo, confirmouse que se trata dun home de 70 anos que permanecía desaparecido dende a súa desaparición na praia de Barra en Cangas do Morrazo o sábado ás 18 horas. Un profesor dun colexio da Contorna de Santiago ingresou en prisión provisional no marco dunha investigación por presuntos abusos sexuais a alumnas de primaria, segundo publica o diario La Voz de Galicia. De acordo coa información do xornal, o docente foi detido e posteriormente posto a disposición xudicial. Despois de prestar declaración, a autoridade xudicial acordou o seu ingreso en prisión provisional. A mesma información sinala que o centro educativo decidiu despedilo e remitiu unha comunicación ás familias nas que expresa a súa intención de actuar con transparencia, pero tamén coa prudencia necesaria para protexer a intimidade, a dignidade e o benestar das menores afectadas e das súas familias. Segundo o recolle o rotativo coruñés, o colexio tamén indica que evitará realizar actuacións que poidan interferir na investigación. A información publicada apunta, ademais, a que a Policía Nacional intervén diversos dispositivos informáticos do investigado que van a ser analizados para tratar de obter probas que poidan contribuir ao esclarecemento dos feitos. A investigación permanece aberta. Un profesor dun colexio da Contorna de Santiago ingresou en prisión provisional no marco dunha investigación por presuntos abusos sexuais a alumnas de primaria, segundo publica o diario La Voz de Galicia. De acordo coa información do xornal, o docente foi detido e posteriormente posto a disposición xudicial. Despois de prestar declaración, a autoridade xudicial acordou o seu ingreso en prisión provisional. A mesma información sinala que o centro educativo decidiu despedilo e remitiu unha comunicación ás familias nas que expresa a súa intención de actuar con transparencia, pero tamén coa prudencia necesaria para protexer a intimidade, a dignidade e o benestar das menores afectadas e das súas familias. Segundo o recolle o rotativo coruñés, o colexio tamén indica que evitará realizar actuacións que poidan interferir na investigación. A información publicada apunta, ademais, a que a Policía Nacional intervén diversos dispositivos informáticos do investigado que van a ser analizados para tratar de obter probas que poidan contribuir ao esclarecemento dos feitos. A investigación permanece aberta.
1: Si Radio de Galicia, pretiño de ti.

Hola, ¿qué tal? Muy buenos días dende os servicios informativos de SIR Radio de Galicia. Saúdos de novo ás 9 da mañá, unha edición máis do Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, informou de que o Consello da Xunta declarou este luns o proxecto industrial estratégico PIE e desenvolvemento inicial do complexo industrial da empresa de fabricación de vehículos chinesa SAIC en Galicia, unha fábrica de vehículos eléctrica o de vehículos eléctricos. O PIE inclúe este proxecto industrial estratégico, inclúe a posta en marcha dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol, que suporía a creación inicial de 1000 postos de traballo directos e de outros tantos indirectos en un centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez, un proxecto que permitiría a creación de 300 empregos. Vai ser o primeiro proxecto industrial da multinacional en Europa. Na súa intervención explicou que dende o primeiro momento no que a empresa mostrou interese por Galicia, o goberno galego desenvolveu un intenso proceso de diálogo coa multinacional para coñecer as súas necesidades de implantación mediante reunións de traballo que culminaron coa solicitude formal de SAIC de iniciar a tramitación do que sería o seu primeiro proxecto industrial en Europa. Celebráronse moitas reunións entre a empresa Xunta, indicou Rueda, quen salientou que un dos motivos polos que se elixe Galicia é a ampla tradición punteira que temos no sector da automoción, tanto na fabricación de coches como de compoñentes.

0: A conselleira María Jesús Lorenzana destacou a gran oportunidade económica e industrial para Ferrol, Terra e o conxunto de Galicia logo do compromiso da compañía de que gran parte dos componentes para os coches, para estes coches, serán de fabricación local. Bueno, isto dice porque inicialmente pensábanse que a previsión era ensamblar os vehículos en Galicia, pero traendo as pezas de China.
1: A proposta da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, na súa responsabilidade, anuncio longamente esperado e o acordo respecto da implantación en Galicia, en Europa, a primeira, vai ser o primeiro proceso industrial que faga a multinacional chinesa SAIC, que é propietaria de varias marcas de automóviles, as máis coñecidas, a marca MG e Maxus. Xa hai tempo que esta multinacional china trasladou o seu interese por instalarse en Europa con varios emplazamentos. Galicia era unha dos valorados por moitas circunstancias, por resumilas nunha, hai máis, lóxicamente, pero creo que a fundamental é a amplia tradición punteira que Galicia ten no sector do automóvil, da fabricación tanto de vehículos como de componentes. Bueno, se pode imaginar durante todos estes meses e coa discreción obrigada por envergadura deste proxecto, celebramos moitas reunións entre empresa e a Xunta de Galicia, moitos encontros que culminaron coa viaxe a China, que tanto a Consellería de Economía como eu efectuamos, recordarán, pois, alrededor de hai 3-4 semanas. Pois ben, logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC ven de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí, na nosa terra, en Galicia. E que, consecuentemente, con esta, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico. A proposta desta multinacional, ora o explicará máis polo mío a conselleira, consiste nunha zona industrial que vai estar entre o porto exterior de Ferrol e o Concello das Pontes de García Rodríguez, e que, en total, nesta primeira fase vai supoñer a creación de 2.300 postos de traballo.

0: destes meses a Xunta de Galicia puxo sobre a mesa a totalidade do catálogo comercial que temos. Isto quere dicir que puxemos sobre a mesa a totalidade das zonas industriais de Galicia. En concreto, todas aquelas que, por suposto, poderían ter capacidade polas súas características para acoller un proxecto desta envergadura. En Sinouselle Asai, cos terreos na Plisán, a zona logística do Porto de Vigo, na zona sur, diversas localizacións na zona norte, con saídas polos portos da Coruña e de Ferrol. SAIC visitounos todos, estudiou todas as posibilidades que se daban en Galicia en outras localizacións e finalmente escolleu instalarse nesa zona de Ferrolterra e As Pontes porque é a opción que aseguran é mellor e a que mellor se axusta as súas necesidades tanto operativas como logísticas en Europa. Cando despois dos primeiros seis meses de traballo, máis ou menos no mes de marzo, consideramos polas negociacións mantidas con SAIC que o proxecto estaba maduro, suficientemente maduro, presentámolo ao Goberno Central, cuxa colaboración, e tamén o mencionaba o presidente, temos que dicir que foi exemplar. Dende o primeiro momento, os responsables económicos de Moncloa, así como tamén os cargos do Ministerio de Industria e Turismo e do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, recibiron o proxecto con toda a seriedade que creemos que merece, e así mantivemos en concreto tres reunións de máximo nivel xunto con responsables da multinacional e cargos do Goberno Central. Como digo, a coordinación foi máxima e sigue sendo máxima e absolutamente imprescindible para que o proxecto saia adiante.
1: Sobre os prazos de execución, a conselleira afirmou que a intención de SAIC, segundo recolle o proxecto, suporá que a finais de 2026 debería dispor dos permisos e autorizacións necesarios para comenzar a construción da primeira fase da planta de Ferrol. A previsión sería iniciar as obras en 2027 e a fábrica estaría operativa no 2028. María Jesús Lorenzana engadiu que durante as reunións de traballo mantidas coa empresa, a Xunta ofreceu a SAIC a totalidade das zonas industriais de Galicia, como acabamos de escoitar, e que foi a empresa chinesa a que decidiu o norte de Galicia, en concreto a área de Ferrol.
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Un edificio do Porriño tivo que ser desaloxado onte pola tarde por un escape de gas. O primeiro aviso por mor deste suceso ocorriu sobre as 20 horas. O 112 Galicia foi informada pola policía local, quen indicou que cheiraba gas no interior dun bloque na rúa Gómez Franqueira. De contado, os xestores do 112 Galicia informaron o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 aos bombeiros do Baixo Miño, a Garda Civil, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Porriño, na mentras a policía local procedía ao desaloxo do edificio. Foi preciso ventilar. Ademais, os medios de emerxencias que se desplazaron ata o punto confirmaron que ningunha das persoas chegou a verse afectada. As persoas voltaron outra vez para o edificio unha vez resolta esta cuestión.

esta hora, 9-10 minutos de mañana. Y vendo mapa de incidencias. 212 Galicia. Atopámonos con dos accidentes de tráfico. Un ocurrido en Vigo a 7:27 minutos, con feridos. También otro en Rois, también antes de las 8 de la mañana. Hay además dos incidencias relacionadas con incendios. Suelen ser de pequeña consideración. Un deles en Salceda de Caselas a 8:05. Concretamente en la zona de Eido Bello. Y otro en Vila Santa. Son las incidencias do 112 a esta hora de la mañana. Incidencias abiertas ainda. Moitas de las de la madrugada ya fueron pechadas por mor de que se resolvieron los asuntos. Fueron de pequeña consideración. No hubo ningún accidente importante esta noche pasada, esta madrugada en Galicia, afortunadamente. Después de que en las últimas madrugadas sí tuviéramos pues algunos sustos y algún deles bastante grave. Con referencia a dirección que nos ofrece a Dirección Xeral de Tráfico, a esta hora de mañana o que tenemos que decir es que no hay tampoco ninguna situación especialmente reseñable en las estradas galegas, especialmente a gas, queremos decir. Esas retenciones por obras que se están produciendo en prácticamente todas las comarcas de Galicia. En distintas estradas hoy se continúan las obras, como no podía ser de otra manera, apurando las mismas en distintos puntos de la comunidad de Galicia. Vámonos ahora con titulares de Galicia, aparte de esa noticia importante de Saiz, 200 millóns, obras que comenzarían dentro de ano e medio aproximadamente, 2.300 empregos y 120.000 coches. MG, coches MG, eléctricos. Xa temos reaccións por parte dos outros partidos do Parlamento Galego, dos que non teñen goberno, o Partido Socialista e o BNG. Por exemplo, o Partido Socialista aplaude a instalación de Site en Galicia e o BNG, de momento prudente, espera a ver os términos exactos. Bueno, aquí hai que decir que, bueno, hasta certo punto a postura do BNG o mellor é moi normal, non? Porque o Partido Socialista coñecía tamén, ou polo menos algunhas persoas do Partido Socialista coñecían este proxecto, xa que foi presentado ao Goberno Central no mes de marzo por parte do Goberno da Xunta, como escoitamos. E, polo tanto, xa en algunha declaración se vinculaban viaxes que se fixeron a China por parte do presidente do Goberno e por parte de outras persoas do Executivo Central con este proxecto. Importante. Planas, o ministro, estivo en Vigo. Ve fundamental a acuicultura para a seguridade alimentaria por a súa máxima excelencia nutricional. O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Plana, reivindicou que a acuicultura como peza fundamental para garantir a seguridade alimentaria a nivel global e a autonomía alimentaria europea pola máxima excelencia nutricional dos seus produtos. O dixo no 20 Congreso Nacional de Agricultura que esta semana se celebra na sede da Fundación en Vigo. Dixo onte. Rueda recupera Villares como delegado da Xunta en Lugo tras o arquivo da súa causa por acoso sexual, por agresión sexual, queremos decir. O exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, foi elexido polo presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, para ser o novo delegado territorial da Xunta na provincia de Lugo, despois de que a súa causa por suposta agresión quedase arquivada.
De iso informou Rueda no Consello da Xunta deste luns, no que hubo cambios en segundos niveles no organigrama da Administración galega, según dixo, para afrontar desafíos nesta segunda parte da legislatura. Bueno, o delegado da Xunta en Lugo, Javier Arias, cesou a petición propia. O presidente da Xunta recordou que Villares dimitiu por unha acusación que a Xustiza acabou arquivando en relación á denuncia presentada por unha coñecida presentadora, polo que agora retoma a súa carreira política como delegado en Lugo. Rueda xa avanzara que si o caso finalmente era arquivado, deseaba recuperar a Villares, un dirixente moi próximo a él e que despois de dimitir, cando foi notificado que sería investigado, volveu ao seu traballo como veterinario dependente da Consellería de Medio Rural, precisamente na Mariña. O propio exconselleiro compareceu en rolda de prensa en abril para mostrar o seu desexo de retomar a normalidade na súa vida privada e profesional, co que deixar atrás unha etapa de dano irreparable. Del Rueda destacou a súa trayectoria política dentro do ámbito municipal, a súa etapa como conselleiro do Mar. A preguntas dos medios, aperto de que pasaría se a Xustiza decidese reabrir o caso, dado que hai un sobreseimento provisional, Rueda manifestou que a decisión adóptase sin facer futuribles. Non sei en que circunstancias se podería producir, agregou, pero recalcou que se isto sucedese, os pasos estarían marcados pola coherencia. E, bueno, pois, aparte de isto, houve cambios en segundo nivel. O de Villares, como relevo de Javier Arias, foi o único cambio no segundo nivel da administración no ecuador da legislatura. Non foi o único cambio, sino que houve en torno a media docena. Agustín Reguera, delegado da Xunta na provincia de Pontevedra, bueno, en concreto en Pontevedra Norte, deu paso a Pablo Fernández López como delegado da Xunta en Pontevedra. Pablo Fernández exercía dende fai 2 anos como secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais. Hai máis ceses. María Quintiana, ata agora directora xeral de Promoción de Igualdade, a quen vaise e queda Eloína Injerto, quen era directora xerente da Fundación Pública Galego para o Apoio ao Exercicio da Capacidade Xurídica, FUNGA, cargo que asumira en setembro do 24. Polo contexto marcado pola conflictividade e a relevancia do área especialmente significativo en clave política, tamén hai que destacar o cese de José Ramón Parada, xerente do Servicio Galego de Saúde. A él e a todo o resto dos cargos destituídos agradeceulle os servicios prestados. Rueda anunciou o cargo vai ser asumido por Luis Ángel León Mateos. Bueno, pues son estes cargos, estes cambios na Xunta. Tamén foi nomeado Martín Martínez Abal como xerente da empresa pública Seaga, da que xa formaba parte. E ademais hai outra persona máis. Neste caso tócanos de perto porque é o xornalista Marcos Gómez Román, que formaba parte na actualidade do equipo de Rueda en presidencia, é o novo comisario do Xacobeo 27. Deixamos atrás os titulares, parámonos aquí na recuperación de Villares, pero hai outros. Comezo o xuicio co crimen de Joel Quispe. As acusacións ven intención de matar e as defensas piden absolución. A AFP galega superará as 50.000 plazas do novo ingreso e incorporará o primeiro doble ciclo internacional. Rueda delega en Feijóo a decisión sobre unha moción de censura. A que tome será a mellor. Morre un home de 41 anos nun choque frontal entre 2 turismos en Abegondo, a Coruña. A circulación retómase na A52 en Agudiña, donde un camión incendiouse tras chocar contra outro. A Xunta presenta unha demanda para que o goberno lle entregue o expediente de Bruselas sobre a AP9.
O Bénega defende que o acordo de traspaso da AP9 respeta a vontade do Parlamento e acusa o PP de tramposo. O Partido Popular, o PSOE, exixe a Rueda explicar por que parece xa coñecer a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre parques eólicos suspendidos. Son algunhas outras noticias deste día. Día, por suposto, que despois falaremos diso un ratiño. Son o día que se dan os datos do paro e todo iso, Dentro dun intre comentaremos iso, pero antes imos a ver que outras noticias temos a nivel nacional e internacional. Trump anuncia o cese da ofensiva israelí en Líbano e de os ataques de Hezbollah. Confirma estes ataques. Despois de que Hezbollah aceptara a proposta de Estados Unidos, Trump asegura que non pasa nada se Irán suspende as conversacións para o cese das hostilidades e ademais carga contra os que critican a súa postura nas negociacións con Irán por dificultar o seu traballo. Israel denuncia lanzamentos dende Líbano tras de anunciar Trump o cese de ataques de Hezbollah. Temos datos de última hora. O IBEX 35 sube un 0,6% na apertura e roza os 18.300 puntos co petróleo xa a baixa. Sempre decimos o mesmo. Cada vez que nos din petróleo a baixa, petróleo a baixa, esperamos que nas gasolineiras o vexamos na gasolina e no gasoil, Esperamos. A ONU acusa Israel no Consello de Seguridade de violar a soberanía e integridade territorial de Líbano. Aumentan a 10 os mortos e máis de 90 os feridos por unha ondada de ataques de Rusia contra Ucrania. Foi esta noite, durante a noite e a madrugada. Entre outras cousas, registrado un incendio nunha refinería da rexión rusa de Krasnodar despois dun ataque con drones de Ucrania. Aquí hai para os dous lados. Raquel Martínez dimite como líder de Podemos Andalucía e lamenta non ter tido autonomía suficiente na súa tarefa. Feijóo ve un pequeno movimento nos socios do PSOE, 184 diputados estamos pedindo eleccións anticipadas. A nosa aposta é que non pasa nada, non vai haber moción de censura. Se a nosa aposta é, pero pode haberla. O xuíz levanta parcialmente o secreto do caso Leire Díez, desestabilizar causas e presuntos amaños en contratos. Bueno, desestabilizar causas, vamos a decirlo ben, e presuntos amaños en contratos. Bueno, pois isto era a cloaca, a famosa cloaca de todos os partidos grandes, non? Parece que se contase. A Unión Europea acorda endurecer a política de retorno, se consolida os centros de deportación fora do seu territorio. Este é un asunto ao que hai que prestarlle atención nos próximos anos, nos próximos meses e nas próximas semanas, porque é un asunto gravísimo que necesita un análisis moi especial, porque estamos falando da Unión Europea e estamos falando de centros de deportación, que son o mesmo que campos de concentración en algún caso, Ou son o mesmo, con palabras distintas, o mellor que son o mellor. Raúl Rabadán renuncia a asumir a dirección científica da CNIO, que ven a ser como o Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas. Foi seleccionado no concurso convocado polo centro pasado mes de setembro.

E ademais temos que decir que houve un terremoto na costa de Calabria. Un terremoto de magnitud 6.2 que sacudiu o sur de Italia. Non temos moitos datos sobre este suceso. Sabemos que foi agora pola mañá. Sentiuse en todo o sur de Italia. Si ben, ata o momento parece que non se registraron danos, pero pode ser o primeiro dunha de algún máis que poida producirse. Pero de momento chama atención o lugar. Bueno, que xa sabemos que históricamente sempre hubo movimentos sísmicos, pero tamén a magnitude 6.2. Non sabemos a intensidade, porque non foi facilitada. Pero, en todo caso, queda aí esa noticia desta mañá no sur de Italia.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: E agora sí, para non esperar o boletín informativo das 10, o paro caiu en 36.323 persoas no mes de maio e marca o seu menor nivel de este mes en 19 anos, 2,32 millóns de persoas empregadas. Os servicios lideran o descenso de desemprego nun mes no que a contratación fixa sube un 3,5% e a temporal baixa un 3,2%. Esta mañá foron dados a coñecer os datos do paro, como lles estábamos dicindo antes, e o paro a nivel estatal registrado nas oficinas dos servicios públicos de emprego baixou en 36.323 persoas. No mes de maio con relación ao mes anterior, menos 1,5% debido sobre todo ao sector servizos, que concentrou máis de tres cuartas partes do descenso do desemprego, según datos publicados, como decimos, este martes polo Ministerio de Traballo e Economía Social. Son datos a nivel estatal. Pero podemos decir que o paro baixou en todas as comunidades autónomas. Registrou en maio un descenso en todas as comunidades autónomas en relación con o mes anterior. Andalucía, menos 9.125 desempregados. Cataluña, menos 6.900 parados. Madrid, menos 3.834 personas.

aínda non temos os datos de Galicia. Verémolos despois. Iremos informando sobre isto tamén. Se fará pues, como cada vez que ocurre isto, cada dous do mes en que se dan datos do paro, por parte da Xunta de Galicia faz unha valoración. Mapa de incidencias de Galicia do 112. Galicia, falábamos de varias cousas, falábamos de dous accidentes, agora temos tres, un máis na Coruña. Temos un accidente en Vigo, un accidente en Rois, moi perto de Santiago de Compostela, e temos outro accidente na Coruña. Este da Coruña foi o último, fai 10 minutos. Tamén dous incendios urbanos, un en Salceda de Caselas e outro en Vila Santar, nas provincias de Salceda de Caselas, na provincia de Pontevedra, Vila Santar, na provincia da Coruña.

0: Esta sintonía lévanos a coñecer o estado do tempo en Galicia, o tempo para as próximas horas. Comezamos coas temperaturas, sentíamos que estaban baixando e efectivamente Lugo 9 grados, Lugo 9 grados, 10 grados Santiago de Compostela. ...13 grados Ourense, 13 grados Ferrol, 13 grados Pontevedra, 14 grados Vigo, 14 grados A Coruña. Galicia queda, según Meteo Galicia, nunha situación intermedia entre as altas e baixas presións, polo tanto, o ceo estará parcialmente nubrado pola mañá, con chubascos na metade norte tamén no litoral atlántico. No sur de Galicia, o ceo estará máis despexado en xeral. Co avance do día, as temperaturas mínimas van a ascender e as máximas sufrirán un moderado descenso. O vento vai soprar frouxo do oeste noroeste con intervalos de moderado no litoral, di Meteo Galicia. Para mañá mércores, a previsión é que Galicia vai continuar nunha situación intermedia entre as altas presións situadas no sur de Azores e unha borrasca sobre Irlanda, deixando unha configuración de vento do suroeste. Agárdase ceo parcialmente cuberto con máis nubes na metade oeste, onde se van a rexistrar orballos co avance da tarde. As temperaturas mínimas sufrirán un descenso e as máximas ascenderán lixeiramente, pero con valores baixos para a época do ano. O vento soprará do suroeste moderado no litoral norte, con refachos fortes arredor de Bares. Isto é o que nos di Meteo Galicia. Nove horas e 32 minutos, estás escoitando Galicia, primeira hora.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
3: Sí Radio.
4: Sintonízanos en internet www.siradio.com.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa Saiz en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1.000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de producción de 100.000 vehículos ao ano. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacou que a iniciativa representa unha oportunidade industrial para Ferrol Terra e para o conxunto de Galicia. A compañía comprométese ademais a incorporar unha elevada proporción de componentes fabricados localmente. A implantación prevese nunha parte das instalacións do porto exterior de Ferrol, aínda que o obxectivo a medio e longo prazo sería converter Ferrol Terra e as Pontes nun centro industrial e logístico de referencia para a empresa na Unión Europea. Antes de materializarse, o proxecto deberá completar varios trámites, entre eles a obtención das concesións portuarias necesarias e a autorización do investimento estranxeiro por parte do Goberno Central. Se se cumpren os prazos previstos, a compañía aspira a iniciar as obras en 2027 e poñer a fábrica en funcionamento o ano seguinte, no 2028. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
2: Anunciou longamente esperado o acordo respecto da implantación en Galicia, en Europa. Vai ser o primeiro proceso industrial que faga a

0: A multinacional chinesa SAIC, que é propietaria de varias marcas de automóviles, a máis coñecidas a marca MG e Maxus. Xa hai tempo que esta multinacional china trasladou o seu interese por instalarse en Europa con varios emplazamentos. Galicia era unha dos valorados. Por moitas circunstancias, por resumilas nunha, hai máis, lóxicamente, pero creo que a fundamental é a amplia tradición punteira que Galicia ten no sector do automóvil, da fabricación tanto de vehículos como de componentes. Bueno, se pode imaginar durante todos estes meses e coa discreción obrigada pola envergadura deste proxecto, celebramos moitas reunións entre empresa e a Xunta de Galicia, moitos encontros que culminaron coa viaxe a China, que tanto a Consellería de Economía como eu efectuamos, recordarán, pois, alrededor de hai 3-4 semanas. Pois ben, logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC vende solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí, na nosa terra, en Galicia. E que, consecuentemente, con esta, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico. A proposta desta multinacional, ora o explicará máis polo mío a conselleira, consiste nunha zona industrial que vai estar entre o porto exterior de Ferrol e o Concello das Pontes de García Rodríguez, e que, en total, nesta primeira fase vai supoñer a creación de 2.300 postos de traballo. Nesta primeira fase, insisto. A previsión iniciar as obras no ano 2027 e que a fábrica estea operativa antes de que remate o ano 2028. Por lo tanto, xogamos con prazos e con trámites, logo dun traballo de preparación moi concienzudo, que agora tamén haberá que seguir e executar tamén con moita precisión. O investimento inicial é de 200 millóns de euros e o obxectivo de producción nesta fase é de 120.000 vehículos ano. Por tanto, agora queda un traballo longo todavía, un traballo concienzudo, como foi a toda agora, en estreita colaboración co resto das administracións que teñen competencias na tramitación. En esta liña quero agradecer a implicación do Goberno Central especialmente nesta recta final das negociacións, no convencemento que o desenvolvemento e a creación de emprego e dun proxecto tan importante para Galicia como este é un obxectivo que ten que ser compartido por todas as administracións con independencia da súa cor política. Por lo tanto, agradezo esta implicación, especialmente nesta fase final, e agardo, estou seguro que será así, que polo interés de Galicia se siga mantendo durante todo o proceso que se inicia a partir de agora.
1: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
2: SAIC plantexa nesa solicitude de proxecto industrial estratégico a creación do seu centro industrial e logístico en Europa, na nosa comunidade, en Galicia. E a partir de aí, plantexa xa esa primeira fase de inicio do proxecto a que se refería o presidente, que supón ese investimento de 200 millóns de euros, a maiores, pois, xeraría 2.300 postos de traballo, 1.000 directos vinculados á fábrica que vai crear no porto exterior de Ferrol, 1.000 indirectos e 300 postos no centro industrial que pretende crear nas Pontes. A producción inicial desta primeira fase serían eses 120.000 vehículos o ano. E creo que hai un mapa así aí onde se observa como vai configurar o complexo industrial SAIC. Como poden ver, pois prevé desenvolverse unha parte das instalacións no porto exterior de Ferrol, pero, como se manifesta expresamente na solicitude de proxecto industrial estratégico por parte de SAIC, a súa intención, e así o di, é a medio e longo prazo converter a comarca de Ferrolterra e as Pontes nun hub industrial e logístico, conseguindo materializar a totalidade dos procesos productivos. As novas empresas que se queiran implantar para dar precisamente cobertura a fabricación de componentes a esta fábrica de SAIC, pois poderán facelo en zonas diversas da comarca. Unha delas é a área empresarial de Mandiá, que saben que hai uns consellos, aprobamos o inicio da tramitación deste solo industrial en Ferrol, e tamén, por suposto, na zona de transición xusta, zona industrial de As Pontes. En consecuencia, cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de ser.
1: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí Radio.
4: Sintonizas Sí Radio Condado.
5: En Sí Radio abrimos unha fiestra a información xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletíns horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
3: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Más 10 no ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dos camións víronse implicados este luns nun accidente de tráfico na autovía A52 á altura do Concello da Gudiña, que acabou co incendio total dun dos vehículos e con dous condutores feridos leves. O accidente produciuse arredor das 10:30 da mañá no Alto do Cañizo, no punto quilométrico 125 da autovía en sentido Zamora. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, un dos camións impactou contra outro que se atopaba averiado no carril dereito. Como consecuencia da colisión, un dos vehículos comenzou a arder e quedou completamente calcinado. A todo lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, os bombeiros de Verín, o GES da Gudiña, a Garda Civil de Tráfico e axentes do Distrito Forestal da zona. Os equipos de emerxencia lograron liberar aos dous condutores que resultaron feridos leves e permaneceron conscientes en todo momento. O incendio xerou unha densa columna de fume e obrigou a cortar temporalmente a circulación na A52 en dirección Zamora durante aproximadamente hora e media. O tráfico foi desviado pola Nacional 525 mentras a Garda Civil colaboraba na evacuación dos vehículos que quedaron atrapados na vía. A circulación quedou restablecida ao mediodía deste luns.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
4: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
5: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
4: Máis información en atriga.gal.
5: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
2: Un incendio registrado nun camión do lixo provocou danos en 9 vehículos que estaban estacionados na Avenida Salvador de Madariaga, na Coruña. O suceso produciuse durante a madrugada deste luns. Segundo a información facilitada, o aviso aos servicios de emerxencia recibiuse pouco minutos antes das 3 da madrugada. O lume iniciouse na cabina do camión e acabou afectando a varios coches que se atopaban aparcados nas inmediacións. En total, 9 vehículos resultaron danados como consecuencia do incendio. A pesar da aparatosidade do suceso e dos danos materiais ocasionados, non hubo que lamentar feridos nin danos personais. As circunstancias que provocaron a orixe do incendio están a ser investigadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Sí, Radio.
7: Sí, Radio.
8: Fórmula propia.
7: Sí, Radio.
8: Fórmula propia.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Oh boy.

0: SIR Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
1: O Grupo Municipal do Partido Popular en Salceda de Caselas alertou sobre o que considera un incremento dos problemas de seguridade cidadá na vila, especialmente durante as fins de semana dos últimos meses. Os populares aseguran que se registraron pelexadas e altercados de consideración e atribúen esta situación á falta de medios e de personal na policía local. Segundo o PP, o servicio atópase afectado polos recortes, precariedade e unha reducción dos recursos disponibles. Dende a formación sinalan que a dotación efectiva actual da policía local está integrada por tres axentes a xornada completa e outro a tempo parcial, debido a que varios efectivos permanecen de baixa laboral. O PP considera que esta plantilla resulta insuficiente para atender as necesidades do municipio e asegura que hai días laborables nos que non existe servizo de policía local. Tamén sostén que o corpo non presta servizo durante as fins de semana. A Formación Popular reclama medidas para reforzar os efectivos e mellorar os recursos disponibles co obxectivo de garantir unha maior cobertura policial e reforzar a seguridade cidadá no municipio. A ECT Río Miño presentou oficialmente a súa nova estrategia de promoción turística para o ano 26 baixo o lema Vive o Río Miño ao máximo. Unha campaña que busca fortalecer a conexión entre Galicia e o norte de Portugal a través da cultura, da creatividade e das experiencias ligadas ao Río Miño. A iniciativa deuse a coñecer durante un acto institucional transfronteirizo celebrado en Camiña, no que participaron representantes municipais galegos e portugueses, profesionais do sector turístico e medios de comunicación. O acto estivo presidido polo director da ECT Río Miño e polo presidente da Cámara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira. Un dos principais eixos da nova estrategia será o programa Embaixadores Río Miño, unha proposta participada que pretende implicar a cidadanía e a creadores culturais na difusión da identidade do territorio mediante textos, música, fotografía, vídeo ou artes plásticas. O obxectivo da campaña é crear contidos que transmitan a singularidade da contorna do Miño e ampliar a súa proxección internacional como destino turístico e cultural. Os primeiros embaixadores anunciados foron a cantante portuguesa Bianca Barros e o creador de contidos galego Alberto Rivas. O Concello de Tomiño abriu o prazo para presentar a comunicación previa necesaria para realizar fogueiras da noite de San Xoán, do martes 23 ao mércores 24 de xuño. Segundo lembra o goberno local, seguindo as indicacións da Xunta de Galicia, as cacharelas só poderán celebrarse durante esa noite concreta, quedando prohibidas en calquera outra data, incluída a fin de semana anterior ou posterior. A normativa establece, ademais, que as fogueiras únicamente poderán facerse en espazos privados como parcelas ou vivendas particulares. Queda expresamente prohibida a súa realización en espazos públicos como rúas, prazas, xardíns, zonas verdes ou lugares próximos a liñas eléctricas e inmobles. As persoas interesadas en organizar unha cacharela deberán presentar obrigatoriamente unha comunicación previa indicando a localización exacta da queima. O prazo para formalizar a solicitude permanecerá aberto ata o venres 19 de xuño e o trámite deberá realizarse mediante instancia xeral a través da sede electrónica municipal do Concello de Tomiño.
0: SIR Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían arredor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
1: Logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC ven de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, con esta, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
0: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
2: En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
0: O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, participou este fin de semana en Vigo na movilización convocada pola Plataforma Galiza pola Paz para expresar o seu rexeitamento ao desfile militar organizado na cidade e a política de incremento do gasto militar impulsada polo goberno do Estado. Durante o acto, no que tamén participaron cargos orgánicos e institucionais da formación nacionalista, Rego criticou a utilización de recursos públicos para a organización de desfiles militares e a exhibición de material bélico nun contexto marcado, segundo sinalou, por necesidades urxentes en ámbitos como a vivenda, a sanidade, a dependencia e os servizos públicos. O deputado nacionalista cuestionou tamén que de o que definiu como unha crecente dinámica militarista promovida polo Executivo Estatal e polas institucións europeas. Neste sentido, advertiu da contradición que o seu xuicio supón defender a paz e ao mesmo tempo promover actividades vinculadas á exhibición militar. Rego asegurou ademais que o goberno central levou a cabo un importante incremento do gasto militar nos últimos anos e sostivo que estes recursos deberían destinarse a políticas sociais e a atender as necesidades da cidadanía. Néstor Rego.
5: Hoxe estamos aquí para nos manifestar en contra dunha exaltación do militarismo absolutamente custosa e sobre todo absolutamente desnecesaria, polo que significa tamén de xustificación da escalada belicista en que está inmerso o Estado español, que implica destinar inmensos recursos a gasto militar que deberían ser utilizados para investimento social, para políticas sociais, para vivenda, para emprego, para reforzar os servizos públicos, en definitiva, para mellorar a calidad de vida e o benestar do conxunto da cidadanía das clases populares do noso país.
6: Radio de Galicia. Noticias.
7: Sí, Radio, encadenados a ti.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade concluiu que a planta solar fotovoltaica prevista no porto exterior de Ferrol non provocará efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, sempre que se cumplan as condicións e medidas de seguimento establecidas na resolución. O informe de impacto ambiental publicado no Diario Oficial de Galicia refírese ao proxecto promovido pola Autoridade Portuaria de Ferrol, San Cibrao. A instalación ocupará case 13 hectáreas dentro do recinto portuario e contará con 36.000 paneis solares distribuídos en dúas fases, cunha potencia máxima próxima aos 20 megavatios. A enerxía producida destinarase ao autoconsumo das infraestruturas portuarias coa finalidade de reducir o consumo de combustibles fósiles e mellorar a eficiencia enerxética das instalacións. A avaliación realizouse mediante o procedimento simplificado e incluíu consultas a distintos organismos, entre eles Patrimonio Cultural, Augas de Galicia, Saúde Pública e o Concello de Ferrol. A resolución conclúe que non será necesario someter o proxecto a unha avaliación ambiental ordinaria. Un dos aspectos máis analizados foi a proximidade da Zona Especial de Conservación, Costa Ártabra, integrada na Red Natura 2000. Os estudos realizados polo promotor, con seguimentos específicos de aves e morcegos, descartan afeccións significativas sobre os espacios protexidos e sobre especies sensibles presentes na contorna. A resolución completa pode consultarse na páxina web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
4: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
4: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, trasladoulle o seu profundo malestar ao primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pola intensificación da ofensiva militar no Líbano. Segundo informou o portal Axios, ambos mantiveron este luns unha conversa telefónica especialmente tensa. Segundo as informacións publicadas, Trump chegou a decirlle a Netanyahu: estás jodidamente loco, despois de que Israel ordease ataques contra Beirut, unha acción que Washington considera unha liña vermella polo risco de facer fracasar as negociacións con Irán. Na mesma conversa, o presidente estadounidense tamén lle recriminou ao mandatario israelí a súa actuación. Estarías no cárcere se non fose por min. Estou salvando chapel. Agora todo mundo te odia. Todo mundo odia a Israel por isto, asegurou Trump, segundo as fontes citadas. A tensión entre ambos os aliados prodúcese mentras continúan os ataques entre Israel e Hezbollah. A administración estadounidense teme que a escalada no Líbano poida agravar a crise rexional e comprometer os contactos diplomáticos que mantén con Irán. Mentras tanto, os bombardeos israelíes sobre territorio libanés continúan nas últimas horas, especialmente no sur do país.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: O Grupo Municipal do Partido Popular en Salceda de Caselas alertou sobre o que considera un incremento dos problemas de seguridade cidadá na vila, especialmente durante as fins de semana dos últimos meses. Os populares aseguran que se registraron pelexadas e altercados de consideración e atribúen esta situación á falta de medios e de personal na policía local. Segundo o PP, o servicio atópase afectado polos recortes, precariedade e unha reducción dos recursos disponibles. Dende a formación sinalan que a dotación efectiva actual da policía local está integrada por 3 axentes a xornada completa e outro a tempo parcial, debido a que varios efectivos permanecen de baixa laboral. O PP considera que esta plantilla resulta insuficiente para atender as necesidades do municipio e asegura que hai días laborables nos que non existe servizo de policía local. Tamén sostén que o corpo non presta servizo durante as fins de semana. A Formación Popular reclama medidas para reforzar os efectivos e mellorar os recursos dispoñibles co obxectivo de garantir unha maior cobertura policial e reforzar a seguridade cidadá no municipio. Os establecementos comerciais de Tui poderán abrir as súas portas durante os domingos e festivos durante os próximos 5 anos, despois da renovación da declaración do municipio como zona de gran afluencia turística por parte da Xunta de Galicia. A medida, publicada no Diario Oficial de Galicia, permitirá aos negocios que se acollan a este réxime especial desenvolver a súa actividade durante todo o ano en horario comprendido entre as 10 da mañá e as 10 da noite. A resolución da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración responde a unha solicitude presentada polo Concello de Tui e respaldada por unanimidade por o Pleno Municipal. A petición contou tamén con informes favorables da Cámara de Comercio de Tui e da Asociación de Comerciantes e Industriais de Tui, a CITUI. Pola súa banda, a Central Sindical Ciga Servizos emitiu un informe desfavorable. A renovación desta declaración supón unha vantaxe para o sector comercial tudense, especialmente pola condición fronteiriza da cidade e polo importante fluxo de visitantes procedentes tanto de Galicia como do norte de Portugal. Semana grande das festas de Ponteareas. Ponteareas inaugurou oficialmente a súa festa máis emblemática, o Corpus Christi, declarado Festa de Interés Turístico Internacional, cun acto institucional marcado pola emoción e o recoñecemento a destacadas figuras vinculadas á vila. A celebración comezou coa entrega das medallas de ouro e dos títulos de fillos prediletos de Ponteareas ao ciclista Borja Gómez e ao escritor Alfonso Pexegueiro. No caso de Borja Gómez, o Concello destacou a súa traxectoria deportiva, o seu compromiso coa inclusión, o seu vencello coas tradicións locais e a contribución á proxección do municipio. Durante a súa intervención, o deportista mostrouse agradecido polo recoñecemento e reivindicou a importancia da inclusión. Pola súa banda, Alfonso Pexegueiro recibiu a mesma distinción pola súa ampla traxectoria literaria e cultural e pola contribución á difusión do nome de Ponteareas. O escritor cualificou o recoñecemento como inesperado e agradeceu o cariño recibido, destacando ademais a satisfacción de compartir esta distinción con Borja Gómez. Tras a entrega dos galardóns, o músico Rafael Carracedo, con raíces na parroquia de Gulans, integrante da unidade de música da Garda Real, foi o encargado de pronunciar o pregón oficial das festas. No seu discurso destacou o valor cultural e identitario do Corpus de Ponteareas e definiuno como un exemplo de transición interxeracional no que avós, pais e netos comparten unha tradición que se mantén viva ano tras ano a través da elaboración das alfombras florais.
5: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.sirradio.info.
4: Y empezó en cor.
5: Xuño volve tinguirse de rosa en Mos. Chega unha nova edición da Festa da Rosa, unha celebración que une música, tradición, gastronomía e ambiente único. Este 5 de xuño, Cali e el Gandhi abrirán a programación cun gran concerto no Pazo de Mos. Prepárate para un mes cheo de concertos, cultura popular, folclore, actividades para todas as idades e moita festa durante todo o mes. Festa da Rosa de Mos 2026. Vive xuño en rosa. Máis información en mos.es.
6: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Seguridade Social gañou en Galicia unha media de 8.048 afiliados durante o mes de maio, o que supón un incremento do 0,73% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de cotizantes situouse en 1.111.867 persoas. Do total de afiliados, case 890.000 pertenecen ao réxime xeral, máis de 204.000 son traballadores autónomos e preto de 17.400 están encadrados no réxime do mar. No conxunto do Estado, a afiliación medrou en 231.935 persoas durante o mes de maio, un aumento do 1% que permitiu superar por primeira vez os 22,3 millóns de ocupados. A hostalería foi o sector que máis contribuiu ao incremento, impulsada polas contratacións previas á campaña de verán. Segundo o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, trátase do segundo mellor dato de creación de emprego nun mes de maio da serie histórica. En termos interanuais, o sistema suma máis de 553.000 afiliados respecto ao mesmo mes do ano anterior.
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, entregou este luns a Gran Cruz da Real e Distinguida Orde Española de Carlos III a título póstumo a Xerardo Fernández Albor, primeiro presidente da Xunta na etapa democrática. O ato celebrouse no Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela e contou coa presenza da familia do exmandatario galego. A distinción foi recollida polo seu fillo, Gerardo Fernández Albor, e pola súa neta Xiana Fernández Albor Batallán. Durante a súa intervención, Pedro Blanco destacou a figura de Fernández Albor como un home comprometido con Galicia e con Europa e puxo en valor a súa contribución aos primeiros pasos da comunidade autónoma dentro do Estado das Autonomías. O delegado do Goberno lembrou tamén a súa traxectoria profesional como médico e o seu papel institucional, tanto ao frente da Xunta, entre o ano 82 e 87, como no Parlamento galego. Pola súa banda, a neta de Fernández Albor agradeceu o recoñecemento e destacou os valores que herdou do seu avó, especialmente o compromiso coa educación, a cultura e o respecto ás persoas que pensan diferente. A Gran Cruz da Real e Distinguida Orde Española de Carlos III e a máxima distinción honorífica das Ordes Civis Españolas concédese polo rei a proposta da presidencia do goberno.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: Y empezó en cor.
5: Xuño volve tinguirse de rosa en Mos. Chega unha nova edición da Festa da Rosa, unha celebración que une música, tradición, gastronomía e ambiente único. Este 5 de xuño, Cali e Dandy abrirán a programación cun gran concerto no Pazo de Mos. Prepárate para un mes cheo de concertos, cultura popular, folclore, actividades para todas as idades e moita festa durante todo o mes. Festa da Rosa de Mos 2026. Vive xuño en rosa. Máis información en mos.es.
6: En Sí Radio abrimos unha fiesta a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
7: Dende Galicia e

Sintoniza Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana. Concello Aberto. Unha fiestra directa cos alcaldes e alcaldesas dos concellos máis destacados da Bisbarra.

0: Unha semana máis abrimos os micrófonos de Sir Radio para coñecer a actualidade do Concello de Ponteareas da Man da súa alcaldesa Nava Castro. Alcaldesa, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Imos comezar polo máis recente. Esta fin de semana Ponteareas viviu un acto moi especial co nomeamento de dous novos fillos predilectos e a lectura do pregón, do Corpus. Como foi?
1: Bueno, pois en realidad foi unha xornada moi emotiva, moi importante para os pontareáns, porque tivemos a oportunidade de recoñecer oficialmente a dúas persoas excepcionais do noso pobo, como son Borja Gómez Méndez e Alfonso Pesegueiro, que pois neste acto que estaban era representar valores moi diferentes, pero igualmente importantes para a nosa vila. Borja é o exemplo de superación, do esforzo, inclusión, o amor polas nosas tradicións e tamén polo deporte. E Alfonso, pois, é unha das grandes voces da literatura galega contemporánea, un referente cultural que sempre leva o nome de Ponteareas con orgullo. E ademais, pois, tivemos o pregón do Rafael Carracedo, que foi un pregón maravilloso, profundamente emotivo, sensible, e cheo de amor pola nosa terra e polo Corpus. Foi, pois, eu creo que deses discursos que emocionan e que fan sentir orgullosa a toda a veciñanza, e ademais despois, pois, regalou unos 4 pezas do quinteto de 4 persoas xunto con el que son forman parte da Guardia Real, músicos da Guardia Real, e que para nós, bueno, foi pois unha actuación espectacular.
0: Ponteareas entra xa con isto na Semana Grande do Corpus Christi. Como se vive estes días na vila?
1: Pois con moito traballo, dedicación, pero por suposto sempre con moitísima ilusión, cunha actividade impresionante. Os portais alfombreiros xa están traballando intensamente, preparando flor, deseñando, organizando cada detalle. Hai, mirase moitísimo movimento pola ruta, pola rúa, se iso, pois xa fai que se respire Corpus por todos os lados. E ademais este ano, pois estamos tamén vendo como o Corpus segue medrando, chegando a máis lugares e máis persoas. Os alfombristas estiveron facendo unha alfombra solidaria a favor da loita contra o cancro de mama en Vialia, xunto con a Belaíña Adapta da Umbigo. En realidade, bueno, pois tanto nos colexios, os nenos e nenas tamén están aprendendo esta tradición dende moi pequenos, e desta maneira pois garantir a transmisión xeracional, que é o que se vive nos propios portais do Corpus, que é tan importante para que se siga mantendo vivo o legado alfombreiro. E tamén, pois, dende o goberno estivemos visitando os portais para agradecerlles persoalmente o seu traballo, enorme esforzo que hai detrás de cada alfombra. E visitamos todos os portais, quedanos 4, os que están fora do casco. E terminaremos o mércores o reparto, pois, con as nosas rosquillas, chocolate do Corpus, e bueno, todo cariño e respeto, pois, por todas as persoas alfombristas.
0: Alcaldesa, ademais, vindes de presentar unha novidade pois moi importante e moi especial para este Corpus 2026.
1: Pois sí, porque, bueno, presentamos, chamase Sentir o Corpus, non? Que é unha iniciativa da que nos sentimos moi orgullosos, é unha audioguía sensorial inteligente que vai a permitir achegar o Corpus e as alfombras a persoas con discapacidade visual, auditiva ou cognitiva. Se comeza con unha demo, non? Vai estar funcionando este Corpus para poder descargar, en principio está só accesible en Android, o ano que ven xa estará, pois, en Android y en iPad, en iPhone, bueno, está tamén pois para ir mellorando, para ir testando, e queremos que todo o mundo pois poda desta maneira vivir e sentir o Corpus, un paso mal desta

0: Arno Formella. No desenvolvemento tecnolóxico tamén estivo pois presente a Asociación Sempre de Alfombristas pois para ir vendo o contido que había que incluir. De todas as maneiras, digo, aínda que se descargue, pois estamos testando neste corpus para poder seguir mellorando bueno, esperemos que sexa do agrado de todos.
1: Cambiando un poquinho agora de terza alcaldesa, tamén vimos dunha fin de semana de moi intensa Cotea Shopping Night. Que nos pode contar?
0: Pois en realidade que foi moi divertido, espectacular, multitudinario, o comercio local respondeu dunha maneira increíble e a veciñanza tamén. Na xornada de venres, os comercios locais abriron ata as 12 da noite, ofrecendo pois descontos especiais durante toda a xornada e ademais como estaba o bono comercio pois en vigor, pois resultou magnífico. E tampouco faltaron as actividades de dinamización para todas as idades, como obradoiros infantís, que foron bastante divertidos, visitas guiadas para coñecer as curiosidades e segredos de Pontareas, catas de viño, moi interesantes, e música con DJs, moito ambiente en realidade polas rúas para vivir esa tarde e noite, que o que pretendía era apoiar o comercio local. Xa na segunda xornada, non se baixou en absoluto o ritmo da actividade e os veciños e veciñas coñecimos a campaña Quere o teu mercado da Xunta de Galicia. Os máis pequenos estaban aprendendo a facer pizzas deliciosas no obradoiro infantil, no mercado de abastos, e os maiores pois coñecían nesta ocasión todo relacionado cos vermús nas catas, e o sábado pechouse co desfile de moda espectacular con prendas das tendas de Pontareas. Todas as persoas prácticamente que desfilaban pois era xente de aquí, a que teño que agradecer, e que foi pois en realidade moi divertido con moitísima implicación. As rúas estaban cheas, atesigadas, ninguén se quixo perder os veciños e veciñas desfilando na pasarela, e creo que se demostrou unha vez máis que cando o comercio, asociacións e concello traballamos da man, Pontareas convértese nese lugar cheo de vida.
1: Alcaldesa, rematou tamén o Saborotea. Que balance facedes dende o concello desta iniciativa?
0: Pois o balance moi positivo, a falta de ter os datos definitivos, porque rematou onte mesmo, non? Tivemos propostas gastronómicas moi variadas, moitísima participación e o nivel moi alto, así o, pois, o decía o propio xurado, non? Que xa percorreu todos os establecementos participantes. Eu teño que decir que Saborotea converteuse xa nun evento consolidado que está a poñer en valor a nosa hostalería e a capacidade que temos en Pontareas para seguir ofrecendo experiencias atractivas e diferentes.
1: Outra cita importante desta fin de semana foi a final de música de Talento Xove.
0: Sí, pois aí tamén teño que agradecer a todos os participantes. Temos unha canteira de talento impresionante, foi pois unha tarde maravillosa antes do desfile, e ver a tantos rapaces e rapazas subirse ao escenario, defender a súa música e demostrar tanta calidade, pois en realidade chea de orgullo, e ademais de ser emocionante, non? E tamén pois agradecer a Hamburger Experience, que van dos gañadores a tocar na súa segunda edición de Burger Experience que van a facer aquí en Pontareas, a Rock in Rio, que tamén vai a aproveitar a un dos gañadores destas participantes, Talento Xove, bueno, pois esa aposta clara para dar oportunidades á mocidade e para apoiar a cultura desde a base.
1: Imos agora a fin de semana de fai dúas semanas. Viviuse unha homenaxe moi especial a Álvaro Pino con motivo dos seus 40 anos da súa vitoria na Vuelta a España. Que nos pode contar, alcaldesa?
0: Pois que en realidade foi un acto moi emotivo. Eu creo que conseguimos revivir a emoción que Pontareas sentíamos hai 40 anos, cando chegou a vila despois de gañar, e todo sendo sorpresa para él, que foi bastante complicado manter esa sorpresa. Fixo prácticamente o mesmo que hai 40 anos, aterrou no colexo número 1 en helicóptero, pasou polas rúas de Pontareas nun coche sen capota, co trofeo, con o seu neto, subir ao balcón a saudar e mostrar pois a veciñanza o conseguido, e a resposta da veciñanza teño que agradecer dende aquí porque foi espectacular. As rúas enchéronse de xente, foi pois en realidad é moi bonito ver como toda unha vila volvía a abrazar a un das nosas grandes figuras deportivas acompañado da súa familia.

0: familia e amigos.
1: Alcaldesa, hai tamén novidades sobre a Nacional 120, verdade?
0: Pois sí, por fin, de aquí quero agradecer a delegación do goberno que recibiunos na Coruña, na que conseguimos que o goberno xa traslade o compromiso de iniciar as obras da Nacional 120 a principios do 2027. Esa demanda histórica de Pontareas pois xa dá o paso importante que é para poder mellorar a seguridade viaria nunha estrada pola que pasan máis de 17.000 coches ao día. E bueno, polo que nos dixeron, xa está o proxecto a punto de rematar a redacción do proxecto de execución e a partir de aí sacalo a licitación e xa comenzar as obras no primeiro trimestre do 2027 se todo vai ben.
1: Outro asunto destacado destas semanas é a aprobación inicial da nova ordenanza de convivencia e limpieza no último pleno.
0: Sí, aprobamos inicialmente a ordenanza, agora está pois a exposición pública para todos aquellos colectivos, veciños que queran alegar algo. Creemos que era unha normativa necesaria para poder seguir avanzando nunha Pontareas máis limpa, máis respetuosa e con mellor convivencia e a partir de aí pois saben todas as persoas que teñan canciños que teñen que estar sempre con unha botella de auga ou recoller pois tamén o que deixen polas rúas os cans. Queremos insistir que especialmente na responsabilidade coas mascotas e cuidar dos nosos espazos públicos porque disfruten de todos, dende os nenos, nenas ata os maiores, porque o Concello pois é responsabilidade de todos e nos temos que corresponsabilizar.
1: Tamén se presentou Primavera pola Diversidade.
0: Sí, unha programación que creemos que era necesaria e que o que pretende traballar a diversidade e inclusión durante varias semanas, non só en a data puntual, senón que, bueno, pois ten que ser en distintos días. Foron actividades diferentes, concursos fotográficos, buzóns participativos, charlas, creación da Arca da Villa virtual, un curso de defensa persoal. Queremos pois seguir en este camiño construindo a Pontareas máis aberta, respetuosa e inclusiva.
1: Por rematar, alcaldesa, unha invitación que queira vostede facer a xente que visite Pontareas estes días de festividade?
0: Pois dende aquí pois quero convidar a todo o mundo, aos propios veciños, ás veciñas de Pontareas, a todos os familiares, os amigos, a todas as persoas que son de Pontareas pero que viven fora, e a todas as persoas que notan o noso concello como o concello amigo, convidar a todo o mundo a vivir o corpus de Pontareas, non só domingo, que é o día grande, senón tamén todo o previo para poder visitar os portais, ver en realidade como se vai de xeración en xeración transmitindo este legado que para nós é tan importante, ver traballar os alfombreiros na noite tan especial do sábado 6, desfrutar das distintas actividades culturais, musicais e sociais que temos e, por suposto, sentir ese ambiente único que temos eses días, non? Ademais, bueno, pois este ano imos a recibir delegacións non só da Abrotaba, que xa é o noso pobo irmán dende hai 40 anos, a Tíjola tamén, a Monsao, a Uriangato, en México. Bueno, pois o corpus segue medrando, elevando tamén ese nome de Pontareas por todo o mundo e por iso imos a estar tamén en presencia do Papa o día 7 de xuño, o mesmo día do corpus que celebramos aquí en Madrid, facendo pois distintos tramos para o Papa na calle de Alcalá, 500 metros cuadrados, e dende o goberno o único que queremos é que este sexa o mellor corpus da nosa historia, como sempre, como cada ano. Así que todas as persoas que nos están escoitando, sodes benvidos, os que seamos de Pontareas, vémonos nas rúas, e todas as persoas de fora, eu non o pensaría nin un segundo. Vinde pasar as festas do Corpus Christi con nós, estades perfectamente invitados e, dende logo, que vos sentiredes como na vosa casa.
1: Alcaldesa, moitísimas grazas polo seu tempo e por estar un día máis aos micros de Si Radio.
0: Moitísimas gracias a vos.
2: Concello Aberto. Unha fiestra directa cos alcaldes e alcaldesas dos concellos máis destacados da Bisbarra.

0: unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O secretario xeral de Junts, Jordi Turull, retou o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a desplazarse a Waterloo, en Bélxica, para negociar co expresidente catalán Charles Puigdemont se conta cunha proposta seria para impulsar unha moción de censura contra o goberno de Pedro Sánchez. Nunha entrevista en Cataluña Radio, Turull asegurou que Junts está disposto a escoitar unha oferta, aínda que advertiu de que a formación tamén establecería as súas propias condicións. As declaracións prodúcense despois de que Feijóo plantexase que Junts e o PNV apoyen unha moción de censura instrumental a cambio dunha convocatoria electoral. Con todo, o dirixente independentista insistiu en que había máis rápida para poñer fin a unha legislatura que consideran esgotada e que Pedro Sánchez disolva as Cortes e convoque eleccións xerais. Segundo indicou, Junts non pretende servir de apoio nin ao PSOE nin ao PP. A formación catalá sumouse nos últimos días ás críticas expresadas polo PNV sobre a continuidade da legislatura. Os independentistas consideran que a situación política está condicionada tanto polos casos de corrupción que afectan ao goberno como pola falla dunha maioría suficiente no Congreso para aprobar uns novos orzamentos. Turull reiterou, ademais, que Junts non vai participar nunha moción de censura que implique votar na mesma dirección que Vox. O secretario xeral da formación afirmou que o partido actúa en función dos intereses de Cataluña e que ese criterio guía a súa posición en cada votación parlamentaria. A Policía Nacional deu por concluída unha investigación relacionada cunha ciberestafa que permitiu roubar 94.000 euros a unha muller de 69 anos de Valladolid mediante o coñecido método da filla en apuros. A investigación iniciada despois da denuncia presentada en abril do 25 permitiu identificar 11 persoas presuntamente implicadas na trama. Segundo os investigadores, exercían como chamadas mulas bancarias, facilitando contas para mover os fondos e transferirlos posteriormente a entidades situadas en Francia e no Reino Unido. Como resultado das pescudas, foron detidas 5 persoas en distintas localidades do Estado, entre elas Vigo, ademais de Valladolid, Alacante, Lloret de Mar e Parla. Outro dos identificados arrestado en Valladolid estaría relacionado cun papel máis activo na operativa ao realizar movimentos entre contas da súa titularidade para dificultar o seguimento do diñeiro. A Policía Nacional considera concluída a investigación e remitiu as actuacións á autoridade xudicial competente. Os axentes lembran a importancia de extremar as precaucións ante este tipo de fraudes.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Así Radio de Galicia, servizos informativos.
1: Noticias 14:30. As crónicas da xornada de Si Radio de Galicia.

Boas tardes, benvidos e benvidas ao Noticias 1430 aquí en Si Radio de Galicia. Galicia deu esta semana un paso relevante para a chegada da multinacional chinesa SAIC á nosa comunidade. O Consello da Xunta declarou o proxecto industrial estratégico a iniciativa que prevé a creación dun complexo industrial e logístico en Ferrol, Terra e As Pontes, cun investimento inicial de arredor de 200 millóns de euros e a previsión de miles de empregos directos e indirectos. Máis alá das cifras, que son importantes, hai un aspecto que merece especial atención. A propia Xunta destacou a colaboración

colaboración mantida co Goberno Central durante a tramitación deste proxecto. De feito, foi no pasado mes de marzo cando a Administración Galega trasladou formalmente a proposta ao Estado para que poidese avanzar nos procedementos necesarios, especialmente aqueles relacionados coa autorización do investimento estranxeiro. Agora, o proxecto deberá completar diferentes trámites administrativos. A previsión é que a finais do ano 26 conte xa cos permisos necesarios, que as obras poidan comenzar no ano 27 e que a fábrica entre en funcionamento no ano 28. Un calendario ambicioso para unha iniciativa que aspira a converter Ferrolterra e As Pontes nun dos grandes polos industriais vinculados á automoción en Europa. A empresa estudou diferentes localizacións dentro de Galicia. A Xunta ofreceulle alternativas tanto no norte como no sur da comunidade. Finalmente, os responsables de SAIC consideraron que o eixo Ferrolterra-As Pontes é o que mellor responde ás súas necesidades industriais e logística. E neste informativo 1430 queremos destacar que durante demasiados anos a cidadanía asistiu a debates políticos nos que o enfrentamento entre administracións parecía máis importante que a resolución dos problemas. Por iso resulta, creemos, especialmente positivo comprobar cando aparece unha oportunidade industrial desta dimensión, Xunta e Goberno Central e concellos da zona son capaces de colaborar para facer posible un proxecto estratéxico. A competencia política forma parte da democracia, é normal e mesmo necesaria, pero tamén o é a cooperación cando está en xogo, cando están en xogo investimentos, emprego e oportunidades de futuro para milleiros de familias. A chegada de Saiz aínda ten etapas importantes por superar, claro. Non hai nada definitivamente pechado, pero hai moitos pasos dados e parece que pasos firmes. Si finalmente todo vai a bon término, o barco chega a porto como ten que chegar, será tamén un exemplo de que as grandes transformacións económicas requiren algo máis que discursos. Necesitan coordinación institucional, estabilidade e capacidade de entendemento, como parece que aquí se está demostrando. Porque, ao final, o que realmente importa aos cidadáns non é quen se apunte o tanto político, senón que os proxectos cheguen, que os empregos se creen e que Galicia siga gañando peso industrial. Pois dende logo de destacar esa cooperación entre a Xunta e o Goberno Central, polo menos nestes primeiros pasos para a implantación desta importante industria na comunidade galega. Así comenzamos hoxe o Noticias 1430. O sumario é o seguinte. A Xunta declara estratéxico o proxecto de SAIC en Ferrol e As Pontes, que prevé un investimento inicial de 200 millóns de euros. Destácase a colaboración co Estado para impulsar a implantación da multinacional chinesa. Fíxase en 2028 como horizonte para a entrada en funcionamento da fábrica. Galicia gaña máis de 8.000 afiliados á Seguridade Social en maio e supera os 1,11 millóns de cotizantes. O paro baixa en casi 3.000 persoas durante o mes de maio e sitúase por debaixo dos 110.000 desempregados na comunidade. Alfonso Villares toma posesión como novo delegado territorial da Xunta en Lugo e asegura que a súa prioridade é responder á confianza depositada nel. A Xunta avala ambientalmente a planta solar fotovoltaica prevista para o porto exterior de Ferrol. A Garda Civil investiga un presunto caso de racismo registrado durante un torneo de fútbol base celebrado en Cedeira. A Policía Nacional detén en Vigo a unha das persoas implicadas nunha estafa de 94.000 euros mediante o método de filla en apuros. Ferida unha muller despois de sufrir unha caída nun aparcadoiro dun supermercado da cidade de Lugo. Junts reta Alberto Núñez Feijóo a negociar con Puigdemont unha eventual moción de censura contra o goberno. Anticorrupción sostén que o rescate de Plusulta poido ser utilizado por unha presunta trama internacional de blanqueo de capitais.

0: Entramos en materia. O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacou que a iniciativa representa unha oportunidade industrial para Ferrol Terra e para o conxunto de Galicia. A compañía comprométese ademais a incorporar unha elevada proporción de componentes fabricados localmente. A implantación prevese nunha parte das instalacións do porto exterior de Ferrol, aínda que o obxectivo a medio e longo prazo sería converter Ferrol Terra e As Pontes nun centro industrial e logístico de referencia para a empresa na Unión Europea. Antes de materializarse, o proxecto deberá completar varios trámites, entre eles a obtención das concesións portuarias necesarias e a autorización do investimento estranxeiro por parte do Goberno Central. Se se cumpren os prazos previstos, a compañía aspira a iniciar as obras en 2027 e poñer a fábrica en funcionamento o ano seguinte, no 2028. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
1: Anunció longamente esperado o acordo respecto da implantación en Galicia, en Europa. Vai ser o primeiro proceso industrial que faga a multinacional chinesa SAIC, que é propietaria de varias marcas de automóviles, as máis coñecidas, a marca MG e Maxus. Xa hai tempo que esta multinacional china trasladou o seu interese por instalarse en Europa con varios emplazamentos. Galicia era unha dos valorados. Por moitas circunstancias, por resumilas nunha, hai máis, lóxicamente, pero creo que a fundamental é a amplia tradición punteira que Galicia ten no sector do automóvil, da fabricación tanto de vehículos como de componentes. Bueno, se pode imaginar durante todos estes meses, e coa discreción obrigada por envergadura deste proxecto, celebramos moitas reunións entre empresa e a Xunta de Galicia, moitos encontros que culminaron coa viaxe a China, que tanto a Consellería de Economía como eu efectuamos, recordarán, pois, alrededor de hai 3-4 semanas. Pois ben, logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC vende solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí, na nosa terra, en Galicia. E que, consecuentemente, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico. A proposta desta multinacional, o explicará máis polo mío a conselleira, consiste nunha zona industrial que vai estar entre o porto exterior de Ferrol e o Concello das Pontes de García Rodríguez, e que, en total, nesta primeira fase vai supoñer a creación de 2.300 postos de traballo. Nesta primeira fase, insisto. A previsión iniciar as obras no ano 2027 e que a fábrica estea operativa antes de que remate o ano 2028. Por lo tanto, xogamos con prazos e con trámites, logo dun traballo de preparación moi concienzudo, que agora tamén haberá que seguir e executar tamén con moita precisión. O investimento inicial é de 200 millóns de euros e o obxectivo de produción nesta fase é de 120.000 vehículos ano. Por tanto, agora queda un traballo longo

0: Tengo todavía un traballo concienzudo, como foi a toda agora, en estreita colaboración co resto das administracións que teñen competencias na tramitación. En esta liña quero agradecer a implicación do Goberno Central, especialmente nesta recta final das negociacións, no convencemento que o desenvolvemento e a creación de emprego e dun proxecto tan importante para Galicia como este é un obxectivo que ten que ser compartido por todas as administracións con independencia da súa cor política. Por lo tanto, agradezo esta implicación, especialmente nesta fase final, e agardo, estou seguro que será así, que polo interés de Galicia se siga mantendo durante todo o proceso que se inicia a partir de agora.
1: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
2: SAIC plantexa nesa solicitude de proxecto industrial estratégico a creación do seu centro industrial e logístico en Europa, na nosa comunidade, en Galicia. E a partir de aí, plantexa xa esa primeira fase de inicio do proxecto a que se refería o presidente, que supón ese investimento de 200 millóns de euros, a maiores, pois, xeraría 2.300 postos de traballo, 1.000 directos vinculados á fábrica que vai crear no porto exterior de Ferrol, 1.000 indirectos e 300 postos no centro industrial que pretende crear nas Pontes. A producción inicial desta primeira fase serían eses 120.000 vehículos o ano. E creo que hai un mapa así aí onde se observa como vai configurar o complexo industrial SAIC. Como poden ver, pois prevé desenvolverse unha parte das instalacións no porto exterior de Ferrol, pero como se manifesta expresamente na solicitude de proxecto industrial estratégico por parte de SAIC, a súa intención, e así o di, é a medio e longo prazo converter a comarca de Ferrolterra e as Pontes nun hub industrial e logístico, conseguindo materializar a totalidade dos procesos productivos. As novas empresas que se queiran implantar para dar precisamente cobertura e a fabricación de componentes a esta fábrica de SAIC, pois poderán facelo en zonas diversas da comarca, unha delas é a área empresarial de Mandiá, que saben que hai uns consellos, aprobamos o inicio da tramitación deste solo industrial en Ferrol, e tamén, por suposto, na zona de transición xusta, zona industrial de As Pontes. En consecuencia, cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de ser.
1: A Xunta destacou a colaboración mantida co Goberno Central no proceso para facilitar a implantación da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, lembrou que foi en marzo cando o Executivo galego trasladou ao Estado o proxecto de investimento da compañía, ao considerar que cumpría os requisitos necesarios para continuar coa súa tramitación. Segundo, explicou a intención da empresa contar a finais de 2026 cos permisos e autorizacións necesarios para iniciar a construción da primeira fase da planta prevista no porto exterior de Ferrol. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, sinalou que a previsión pasa por comenzar as obras no ano 27 e que as instalacións entren en funcionamento no ano 28. Lorenzana, a conselleira, indicou pola súa parte que durante as negociacións a Xunta puxo a disposición de SAIC diferentes localizacións industriais en toda Galicia.
2: Estes meses, a Xunta de Galicia puxo sobre a mesa a totalidade do catálogo comercial que temos. Isto quere dicir que puxemos sobre a mesa a totalidade das zonas industriais de Galicia. En concreto, todas aquelas que, por suposto, poderían ter capacidade polas súas características para acoller un proxecto desta envergadura. En Sinouselle a SAIC, os terreos na Plisán, a zona logística do Porto de Vigo, na zona sur, diversas localizacións na zona norte, con saídas polos portos da Coruña e de Ferrol. SAIC visitounos todos, estudiou todas as posibilidades que se daban en Galicia, noutras localizacións, e finalmente escolleu instalarse nesa zona de Ferrolterra e As Pontes, porque é a opción que aseguran é mellor e a que mellor se axusta as súas necesidades tanto operativas como logísticas en Europa. cando despois dos primeiros 6 meses de traballo, máis ou menos no mes de marzo, consideramos polas negociacións mantidas con SAIC que o proxecto estaba maduro, suficientemente maduro, presentámolo ao Goberno Central, cuxa colaboración, e tamén o mencionaba o presidente, temos que dicir que foi exemplar. Dende o primeiro momento, os responsables económicos de Moncloa, así como tamén os cargos do Ministerio de Industria e Turismo e do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, recibiron o proxecto con toda a seriedade que creemos que merece, e así mantivemos en concreto 3 reunións de máximo nivel xunto con responsables da multinacional e cargos do Goberno Central. Como digo, a coordinación foi máxima e sigue sendo máxima e absolutamente imprescindible para que o proxecto saia adiante.
1: O investimento inicial previsto ascende alrededor de 200 millóns de euros, como xa temos dito. O proxecto vai se desenvolver en 2 fases e unha vez completado permitiría alcanzar unha capacidade de produción de ata 120.000 vehículos ao ano, como tamén xa informamos. Seguimos escoitando a conselleira.
2: Para salientar a oportunidade industrial e económica que se abre co inicio deste proxecto, Ferrolterra leva décadas merecendo unha oportunidade así. É unha comarca de máis recoñecida, como saben, como zona de transición xusta, que viviu a dureza da reconversión industrial e que sempre eso vou reinvertarse. Creemos que agora pois vai poder facelo de novo. Eu estou convencida de que toda Galicia celebrará a implantación deste proxecto industrial. SAIC se compromete a que unha parte moi significativa do aprovisionamento sexa de orixe europeo. En este sentido, imos velar todas as administracións con que unha meirande parte dos componentes que utilice SAIC sexan de fabricación local. O noso sector automobilístico actualmente agrupa máis de 80 centros productivos en Galicia, todos eles coordinados por CEAGA, e, polo tanto, e con este grado de fabricación local o que se compromete SAIC, estes centros van se ver reforzados na súa actividade e na súa estabilidade industrial, propiciando a atracción de novos investimentos ao sector automobilístico de toda Galicia. E a segunda mensaxe, ademais desta oportunidade que supón, como digo, pola súa fabricación local a todo o sector da automoción galego, aparte do crecemento que vai supoñer coa creación de novas fábricas de componentes, e a necesidade de prudencia, porque estamos, o mencionaba o presidente, comenzando un proceso, como poden ver, moi longo e complexo, e que esperamos, por suposto, chegue a bo porto, pero creo que ese traballo silencioso tamén feito ata o momento foi clave para que agora mesmo podamos estar dando este paso. Pero, sen dúbida, repito, queda un longo treito por percorrer ata que todo o complexo industrial e logístico automobilístico que se xere no norte de Galicia sexa unha realidade tal que lo está configurando SAIC. A Xunta imos poñer, por suposto, todo o noso empeño garantindo a máxima rigurosidade técnica ambiental do proxecto, como digo, exixindo a máxima produción en local e con estrito cumplimento a toda normativa. Agardamos que as restantes administracións fagan o mesmo. Eu engadiría que estou convencida de que isto vai ser así, porque o que a toda agora le van amosando tanto os concellos de Ferrol e As Pontes como os distintos cargos do Goberno.
1: A Seguridade Social gañou en Galicia unha media de 8.048 afiliados durante o mes de maio, o que supón un incremento do 0,73% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de cotizantes situouse en 1.111.867 persoas. Do total de afiliados, case 890.000 pertenecen ao réxime xeral, máis de 204.000 son traballadores autónomos e preto de 17.400 están encadrados no réxime do mar. No conxunto do Estado, a afiliación medrou en 231.935 persoas durante o mes de maio, un aumento do 1% que permitiu superar por primeira vez os 22,3 millóns de ocupados. A hostalería foi o sector que máis contribuiu ao incremento, impulsada polas contratacións previas á campaña de verán. Segundo o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, trátase do segundo mellor dato de creación de emprego nun mes de maio da serie histórica. En termos interanuais, o sistema suma máis de 553.000 afiliados respecto ao mesmo mes do ano anterior. O paro rexistrado nas oficinas dos servicios públicos de emprego baixou en Galicia en 2.938 persoas durante o mes de maio, o que supón un descenso do 2,6% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de desempregados situouse en 109.355 persoas. En comparación co mesmo mes do ano pasado, Galicia conta con 2.286 parados menos, o que representa unha caída interanual do 2%. Por provincias, o maior descenso rexistrouse en Pontevedra con 1.409 desempregados menos, seguida da Coruña, con 854 menos. En Ourense o paro reduciuse en 473 persoas e en Lugo en 202. Por sectores de actividade, a maior baixada produciuse nos servizos, con 2.714 parados menos. Tamén descendeu na agricultura, na industria, na construción, entre as persoas en emprego anterior. No capítulo da contratación, durante maio, asináronse en Galicia 58.815 contratos, case un 2% máis que en abril. Deles, algo máis de 18.000 foron indefinidos e máis de 40.800 temporais. Pola súa parte, o gasto en prestacións por desemprego na comunidade ascendeu en abril a 95,6 millóns de euros. A cuantía media da prestación contributiva situouse nos 1.001 euros mensuais. A Garda Civil investiga un presunto incidente de carácter racista rexistrado durante a celebración da Copa Convivencia de Fútbol Alevín no campo municipal Carme Maseda de Cedeira. Os feitos provocaron unha forte reacción de clubs e institucións deportivas da comarca. O primeiro en pronunciarse foi o Cedeira Sociedade Deportiva, organizador do torneo, que condenou os feitos e reiterou que non hai cabida para o racismo nin para ningún tipo de discriminación no deporte. Na mesma liña, expresou o Concello de Cedeira que rexeitou calquera comportamento racista, xenófobo ou violento e apelou aos valores do xogo limpo e do respeto. Pola súa parte, o CD As Pontes, clúo que pertenece ao adestador sinalado como presunto realizador dos comentarios, asegurou que había unha investigación interna. A entidade afirma que, por o momento, non existe ningunha proba que acredite os feitos denunciados e defende a presunción de inocencia do técnico. O clube pontés anunciou, ademais, que vai emprender accións legais contra aquelas persoas que, segundo sostén, difundan acusacións ou insultos sen fundamento a través de redes sociales. Tamén interviu no debate o Racing San Pedro de Ferrol, que denunciou que os seus xogadores sufriron episodios de racismo ao longo da tempada en distintas competicións. A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade concluiu que a planta solar fotovoltaica prevista no porto exterior de Ferrol non provocará efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, sempre que se cumplan as condicións e medidas de seguimento establecidas na resolución. O informe de impacto ambiental publicado no Diario Oficial de Galicia refírese ao proxecto promovido pola Autoridade Portuaria de Ferrol, San Cibrao. A instalación ocupará case 13 hectáreas dentro do recinto portuario e contará con 36.000 paneis solares distribuídos en dúas fases, cunha potencia máxima próxima aos 20 megavatios. A enerxía producida destinarase ao autoconsumo das infraestructuras portuarias, coa finalidade de reducir o consumo de combustibles fósiles e mellorar a eficiencia enerxética das instalacións. A avaliación realizouse mediante o procedimento simplificado e incluíu consultas a distintos organismos, entre eles Patrimonio Cultural, Augas de Galicia, Saúde Pública e o Concello de Ferrol. A resolución conclúe que non será necesario someter o proxecto a unha avaliación ambiental ordinaria. Un dos aspectos máis analizados foi a proximidade da Zona Especial de Conservación Costa Ártabra, integrada na Red Natura 2000. Os estudos realizados polo promotor con seguimentos específicos de aves e morcegos descartan afeccións significativas sobre os espacios protexidos e sobre especies sensibles presentes na contorna. A resolución completa pode consultarse na páxina web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Alfonso Villares tomou posesión este martes como novo delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo nun acto celebrado na sede da Administración Autonómica na capital lucense. Estivo acompañado por varios membros do Goberno galego, entre eles os conselleiros de Presidencia, Diego Calvo, Medio Rural, María José Gómez e Sanidade, Antonio Gómez Camaño, ademais de alcaldes da provincia e responsables territoriais das distintas consellerías. Despois de asumir o cargo, Villares asegurou que a súa prioridade é desenvolver esta nova responsabilidade. Respondeu así ás preguntas sobre un posible futuro político vinculado ás eleccións do 27. O novo delegado recoñeceu tamén que o seu nomeamento foi unha sorpresa e comprometeuse a poñer toda a súa capacidade de traballo ao servicio da provincia para responder á confianza depositada nel polo presidente da Xunta. Preguntado pola denuncia por unha suposta agresión sexual, que motivou a súa dimisión como conselleiro do Mar e que posteriormente foi arquivada, Villares lembrou que abandonou o cargo despois de coñecer a existencia da investigación e subliñou que dous tribunais descartaron continuar coa causa. De cara á súa nova etapa, afirmou que pretende contribuir ao desenvolvemento da provincia dende a proximidade, o traballo en equipo e a colaboración coas distintas administracións. Segundo indicou, o seu obxectivo é cumplir coas expectativas e contribuir a que Lugo continúe.
3: Si Radio, a información que necesitas.

0: Benvidos á hora bulideira de martes na que faremos un breve repaso sobre todo enfocado na xornada de hoxe ao fútbol pois do local, ao fútbol da preferente, ao fútbol da primeira futgal e a cuestións que teñen que ver cos nosos equipos e sobre todo no ámbito do fútbol, do deporte da disbarra, dos diferentes concellos que temos por aquí e dos diferentes equipos que están a xogarse a día de hoxe nestas últimas semanas pois prazas de ascenso. Levamos tempo falando do noso fútbol, evidentemente para iso teremos unha semana máis o noso Lourindo, a Nico, estaremos a falar con el largo e tendido sobre diferentes cuestións, non só evidentemente desas categorías, senón tamén de primeira ref, coa actualidade do Celta Fortuna, co que está a acontecer na segunda ref, que xa sabemos que Unión Deportivo Ourense vai xogar o ano que ven na primeira federación, despois de acadar ese ascenso en Cuenca. E tamén, pois evidentemente, faremos un breve repaso do que foi a actualidade deportiva de hoxe, porque hoxe eu creo que o grande titular pois é esa rolda de prensa de presentación de Alex Febas, co Celta de Vigo. Xa onte coñecíamos de feito oficial a noticia da súa chegada, primeira incorporación do Celta de cara a tempada 26-27, xa a primeiros de xuño, un traballo prematuro, un traballo feito con tempo que permite que o xogador chegue gratis e que reforce eses postos do medio campo. Hoxe falaba, como dicíamos, en rolda de prensa xunto a Marco Garcés, director deportivo do Celta de Vigo, e tamén Sergio Álvarez, que sabemos que para estes labores adoita ser representante e tamén un pouco voceiro do equipo, tamén pois agregando esa perspectiva galega a todo o que está a suceder dentro da actualidade do Celta. Tamén comentaremos evidentemente noticias de última hora que teñen que ver en relación co Celta, pero primeiro de todo debemos comentar pois iso, que este mediodía, como ben dicía, tivemos a Alex Febas en sala de prensa en Vigo. Non foi unha rolda de prensa moi longa, pero unha rolda de prensa na que dá a entender, dá a coñecer non só o seu perfil como futbolista, senón tamén os motivos polos que ven o Celta. Cousas que xa, pois, máis ou menos, que máis que menos, podía adivinar e intuir polas súas últimas declaracións na rolda de prensa de despedida do Elche, un pouco polo que se ven comentando en prensa deportiva, pero que tamén axudan a que podamos coñecer de primeira man a este novo futbolista, o catalán, que, como dicíamos onte, asina ata 2029 co equipo vigués e que vai xogar as próximas tres tempadas no equipo vigués, pero reforzando un posto que intuimos que vai ser preciso reforzar de cara a tempada que ven, porque poden haber novedades, seguramente teñamos baixas nesa posición. E Febas, pois, semella que era un perfil que buscábamos todos, ou que buscaban todos, polo menos na dirección técnica do equipo, no corpo técnico, e que valoran, pois, enormemente. Así falaba Alex Febas hoxe en rolda de prensa do seu perfil como xogador, precisamente.
1: Sí, bueno, en las dos posiciones, bueno, Claudio como viene jugando con dos pivotes, pero bueno, como todo es cambiante. Pero bueno, en donde he visto más el Celta, pues tanto de 6 como de 8 es donde más cómodo me siento, contra más en la base, sobre todo con balón, es donde más cómodo me siento. Sí, como tú dices, lógicamente pues Europa también pues pesa, y aparte pues el club sí, también es verdad que viene en un crecimiento, ¿no?, importante en los últimos años, y es un equipo con ambición, ¿no?, que quiere seguir creciendo, y bueno, en eso me siento bastante acorde al proyecto. Y bueno, con la figura de Claudio, pues al jugar contra ellos, etcétera, pues te fijas, ¿no?, en los rivales cuando juegas contra ellos, pues ves a los otros equipos, ¿no?, al estar en la misma liga. Y bueno, pues siempre me he sentido muy acorde, ¿no?, con lo que he visto con el Celta, con Claudio, ¿no?, que bueno, siempre intentando jugar y bueno, intentando ser protagonista con balón, que si no se puede, pues también toca defender, así que bueno, es un estilo con el que me siento cómodo. Sí, bueno, creo que soy un jugador dinámico y bueno, creo que la condición, ¿no?, que me hace pues un poco más diferente, pues que va a ser medio centro, pues conduzco bien el balón, rompo líneas, luego creo que también soy agresivo e intuitivo en defensa. Bueno, creo que he mejorado mucho, ¿no?, en ese sentido de jugador más completo. Y bueno, a lo mejor pues parece que solo juego bien con balón, pero bueno, también me siento cómodo a la hora de defender y bueno, con ganas de demostrar pues todo esto este año.
0: como ben di Febas, pois un xogador para ocupar eses dous postos do medio centro, tanto de 6 como de 8, é un xogador que se adapta perfectamente ás características do que precisa a día de hoxe un equipo como Celta de Giraldez, que quere ter balón, pero tamén haberá moitos partidos nos que teña que contragolpear, nos que teña que ser máis directo en intencións, nos que teña que percorrer máis metros en pelota, e tamén con pelota para chegar a campo rival, e nos que parece que o propio Febas pois sabe ben a onde ven, sabe ben que ten as características para cumplir con todos eses pequenos retos que llevai supor a día de hoxe, llevai supor ao longo destes próximos meses, pois adaptarse a un novo equipo, a un novo modelo de xogo, a un novo xeito de entender este deporte. Máis alo de todo iso, do que nos deixaba esta rolda de prensa, que como digo foi breve, foi cun clima habitual, con ese contexto de rutinariedade que teñen as roldas de prensa de presentación dos xogadores, tamén hoxe Alberto Bravo do diario El Desmarque adiantaba unha información que tamén é interesante trascendente de cara aos próximos meses e datas en relación co mercado de fichaxes do Celta, e que ten que ver co posto de porteiro. Semella que o Celta vai valorar a opción de asinar a un porteiro que lle dé competencia a Jon Utrado. A día de hoxe temos claro que é un futbolista insustituíble prácticamente para Claudio Giraldez no once inicial, salvo lesión ou circunstancias de Copa do Reina, que si que había esa rotación, Radu non se perdeu un partido do equipo, e queren buscarlle unha competencia, un xogador que lle poda dar ese relevo de cando en vez, e polo tanto pois asumimos que tanto Iván Villar como Mar Vidal como quizáis Coque Carrillo sexen xogadores que algún deles terá que sair, terá que estar na rampa de saída para dar entrada a unha alta nese posto, un xogador que poida dar ese reforzo. En todo caso, sabemos que o mercado é longo, sabemos que estas noticias van e vellen, pero claro, parece que o Celta pois agora ten intención no mercado de buscar un porteiro tamén que poda dar ese reforzo a posición e que poda dar unha boa competencia ao porteiro romanés. E con isto, pois, facemos unha breve pausa publicitaria e de seguido comezamos a falar e comentar con calma todo o que aconteceu no noso fútbol ollando xa cara categorías non profesionais ou semiprofesionais, poderíamos dicir.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

0: púa. Deixo a preguiza, noto esa brisa. Estamos na Galiza.
1: E para continuar coa hora bulidera de hoxe, como sempre, ou como de costume nestes primeiros días de semana, temos connosco a noso lourindo, a Nico Vidal, pois para falar con calma e, como ben dicía, para pasear, devagar polos diferentes resultados e actualidades e noticias que nos deixa o noso fútbol e os nosos equipos, tanto da comarca da Bisbarra como en xeral de Galicia, que sabemos que nos gusta o fútbol galego e que nos gusta saber do que está a suceder nestas categorías que se seguen xogando, que ben sabemos que pouco a pouco está rematando cada competición, cada liga, pero todavía queda moito que dicir e todavía quedan algúns episodios, podemos dicir, de importancia dentro do que queda de fútbol. Nico, que tal? Benvido un día máis a Hora Bulideira, un gustazo terche por aquí.
2: Hola, Xander, que tal? Nada, igualmente, outra vez aquí, meña.
1: Por onde empezamos? Por onde queres falar hoxe do noso fútbol? Que eu creo que temos bastante que comentar. Houve grandes titulares e grandes sorpresas tamén, incluso nesta fin de semana.
2: Sí, bueno, a verdade é que tamén podemos empezar polos nosos veciños. Uh-huh. Bueno, máis que nada, perdón, empezar polo equipo local, o equipo de Ponteareas, sí. O Xuvenil de Ponteareas, que xogou contra Sporting Meixende e gañou en Pardellas por 2-0 cun gol de Gorka e outro en propia. Bueno, a verdade é que o partido de volta vai ser un pouco... Se é certo que o Xuvenil conta cunha ventaxa de 2 goles... A verdade é que eu non sei se ao mellor a viaxe a Arteixo vai ser un pouco complicada de levar para o partido de volta este domingo 7 de xuño.
1: Sí, ademais,
2: logo quería comentar tamén, falando de, bueno, do Xuvenil que ascende a Preferente, falando de Preferente, os nosos veciños de Porriño, sí. O Adios, que xogaron contra o Santirso, perderon 2-0, lamentablemente.
1: Sí, sí. Ia comentar que, a propósito do Xuvenil de Ponteareas, que neste remate de Hora Bulideira de hoxe, tenemos connosco precisamente o autor do gol dese partido de ida en Pardellas, a Gorka Davila, que tivo a ben estar connosco. Non estará en directo, é grabado, pero sí que puidemos falar con él. Bueno, dicir que evidentemente para eles é unha lea, é unha mágoa ter que viaxar ata tan lonxe en bus, van a pernoctar o sábado alá, xa os coitaredes, pero bueno, van a pernoctar o sábado alá, eu xa vola adianto por aquí, para poder acometer do mellor xeito posible ese partido de volta contra o Meixende, que bueno, abriría o paso ao Juvenil de Ponteareas ata unha final polo regreso a Preferente Sur, bueno, que ademais ten a peculiaridade ou a singularidade de que coincide precisamente coa fin de semana das celebracións do Corpus aquí en Ponteareas, e que pues, evidentemente tamén é unha mágoa que coincida deste xeito por causas do fútbol e da futgal, pero bueno, circunstancias do fútbol é que en todo caso pues, poderían supor unha doble alegría no caso dunha victoria a la en Meixende e de conseguir manter esta vantaxe, que eu creo que é boa vantaxe, non hai que confiarse, pero é boa vantaxe coa que levar a eliminatoria. E despois o que dicías ti, a mala noticia do Atios, dese partido que xogaron no Monte, en Abegondo, contra o Santirso, contra un equipo que sabemos que ten esa filiación co Deportivo da Coruña, en equipo senior non se nota tanto, pero sí que en categorías base, é que van ter que pelexar moito, facer moito traballo para darlle a volta a un 2-0, que a verdade semella un resultado potente dun equipo como Santirso, pois que sempre está por esas categorías, sempre está pelexando postos altos nos últimos anos na Preferente.
2: Tamén falando diso, bueno, a verdade é que un resultado negativo por unha parte, un resultado positivo por outra, uh-huh. E o mesmo son dúas viaxes, o Santirso terá que ir da provincia de Coruña ao sur da provincia de Pontevedra, a Porriño, ao Carballo, e o Xuvenil terá que ir a Arteixo. A verdade é que son dous viaxes que iso, que lamentablemente poden, bueno, afortunadamente para nós, o sea, para os veciños do Porriño, uh-huh. Pode perxudicar ao equipo coruñés, pero desafortunadamente pola nosa parte, polos veciños de Ponteareas, perxudicaría ao Xuvenil, que bueno, sí. A verdade é que un 2-0, como se di por aí, é o resultado máis enganoso do fútbol, pero
1: totalmente.
2: Igualmente non é, eu creo que o partido do Xuvenil non foi, o sea, quero dicir, pode manter perfectamente a vantaxe,
1: sí.
2: En Arteixo, e bueno, a verdade é que sí que é un pouco duro o feito de que teñan que pernoctar, Que teñen que, bueno, que coincida con Corpus, que a mellor dicen joder, que tal,
1: sí.
2: Pero creo que, bueno, que dicías ti, unha celebración de Corpus cun pase a final pola ascensa preferente sería, a verdade que sería moi bonito. Quería comentar outra cousa, falando de Arteixo.
1: Perfecto.
2: O Atlético Arteixo, que lle gañou o Compostela por 2-1 na ida, e o Compostela de volta na novero boquete de San Lázaro. No campo onde fai unhas poucas semanas meteulle 6 goles ao Villalbés.
1: Sí, sí. Eu creo que é unha das grandes sorpresas dentro do noso fútbol esta, bueno, nesta xornada, ese Compostela que vimos como caía en Ponte dos Brozos fronte a un Arteixo que eu creo que ninguén daba como favorito, pero bueno, tamén sabemos que o Compostela foi un equipo tremendamente irregular esta tempada, que
2: sí,
1: tivo momentos de deixar puntos en campos complicados, que tivo momentos nos que non atopou a súa mellor versión, e volveu suceder esta fin de semana nun partido de ida, pois que evidentemente era importante, pero bueno, non é decisivo, é o que ti dis, tamén o Compos ten agora na man esa baza de poder xogar na casa, no ver o boquete, seguramente San Lázaro tamén teñe moi boa entrada ese día para darlle folgos e azo ao seu equipo, e ademais sabemos do potencial, evidentemente, que ten o Compostela nun día bo, e pode ser que teñen ese día bo tamén en San Lázaro, ese xan quen de acadar o objetivo. Pero bueno, non hai que descartar nin moito menos o Arteixo, teñen un resultado favorable, amosaron que é un equipo que pode estar nestes playoffs e que pode gañarlle a calqueira dentro da terceira, e que tamén ten as súas armas e o seu xeito de levar os partidos, así que aí eu a verdade que teño bastante incógnita respecto a como se vai resolver ese enfrontamento da terceira, e que nos vai deixar o ano que ven pois un equipo galego máis na segunda federación entre eses dous. Veremos que sucede. En todo caso, vai ser divertido.
2: Eu queria dicir unha cousa, Xandre, que o mellor está a favor do Compostela.
1: Uh-huh.
2: Eu creo que ao mellor os aficionados picheleiros dan má razón, ao mellor non.
1: Sí.
2: Creo que o mero feito de... A ver, que eu non quero aquí, que non teño moita idea de como é a situación do Compostela, pero eu creo que a situación directiva, tanto botarlle... O sea, creo que o mero feito de botarlle unha carga tan enorme a Secho,
1: sí,
2: porque xa sabemos que a Secho, pois, a afición o ten aí crucificado, a punto de ser crucificado, como non consiga un resultado positivo no, en San Lázaro, creo que a verdade que... levar un proxecto como é o do Compostela na Terceira Federación, que é un equipo que o ano pasado fixo unha temporada bastante decapitante, pois, por así dicilo,
1: sí,
2: creo que botarlle toda a carga a Secho, a verdade que non me parece correcto, tampouco pareceme así unha locura ao mercado que fixo o Compostela despois da caída da Terceira Federación, e tamén o que dicía, o equipo irregular. Notouse bastante que, bueno, a ver, si sí, o Compostela parecía que, Dios, vai subir xa a 5 xornadas de antelación, ¿sabes?
1: Sí,
2: pero que va, olvídate.
1: No,
2: o fútbol é constancia, regularidade, tal, vale, podes ter un partido malo, podes tal, pero eu creo que o Arosa che pase por riba da maneira que o fixo o equipo de Villa García, eu creo que a verdade que un pouco pa mirarse no espello e dar media volta, sabes?
1: Sí, sí, ademais que eu creo que as categorías ao final tes que asumir con humildade cada momento e cada tempada. Eu creo que o Compos está un pouco nese proceso, levaba xa moitos anos en Segunda Federación sen atoparse realmente, dando un pouco paus de cego, a ver se atopaban o rumbo e o xeito de levar o equipo e poder ollar cara arriba, sobre todo desde esa reestructuración que houve, botaron moitos anos na cuarta categoría do fútbol nacional, e agora que están de regreso na terceira, desafortunadamente para eles, pois eu creo que están pagando un pouco as consecuencias do que ti dís, de que a nivel directivo, a nivel institucional, de proxecto, un equipo que todavía non...
2: Perdón por interrumpir, Xandre, pero eu diría que incluso no caso de que o Compostela, que non, bueno, que perda co Arteixo, que empate, bueno, no caso de que quede eliminado e que non suba a Segunda Federación, eu creo que mantendría a Secho. Sí. Por ter así unha idea de proxecto, polo menos.
1: Si, si, si, ademais que un home que, bueno, xa leva algo de tempo en Compostela, que sabe o que traballar aí, a mí non me parecería mala idea. Entendo que hai moita desafección, como ti dís, con Secho dentro do Compost, que a exixencia sempre é máxima, é máis vendo a deriva do equipo, a xente está moi...
2: Non sei en que partido foi, pero eu mirei o mes pasado ou en abril un vídeo de, vamos... en un partido en San Lázaro da afición do Compostela, vamos, a cargar contra Secho, pero era únicamente Secho, o sea,
1: sí.
2: Xogadores no, en plan, era todo pa Secho, o sea, era unha barbaridade.
1: É un contexto francamente complicado, son equipos que sabemos a complicación que teñen, porque son históricos, ainda que este Compost non deixa de ser unha refundación, pois na emoción e no sentimento é un histórico, a xente viveu como tal. Viven un pouco con esa ilusión de volver algún día a categorías, xa non digo primeira división, senón ao fútbol profesional ou volver a unha primeira federación. Ver que están a día de hoxe onde están é difícil de levar, máis pois sabendo dos bons equipos que houve, dos bons proxectos que houve non tantos anos, e agora están un pouco nesta situación, pero bueno, tamén eu penso que teñen que tocar terra nese sentido. Este ano, pois eu creo que lle serviu tamén a cada un ascenso ou non para ver a dificultade que teñen todas as categorías e para ver que, bueno, os ascensos evidentemente en setembro nunca están feitos, por máis que teñas bo plantel, por máis que teñas o potencial de traerte a xogadores de nivel diferencial dentro da categoría, que este ano eu considero que ficharon a varios que se poden etiquetar dese xeito, e tamén pois, de construir un proxecto, de ter bases, que eu creo que o Compost pois, vai polo bo camiño, viulle ben nese sentido o feito de baixar a terceira, porque tamén botaron man de rapaces, por exemplo, da canteira, que igual en segunda ref non tenían chegado o primeiro equipo tan pronto, e pouco a pouco. Pero bueno, é certo que malia que teñen un mal resultado na ida, malia que hai moita crispación respecto ao feito desa derrota fronte ao Arteixo, pensamos no Compost, eu vexo o equipo, e pensas tamén nesa goleada que lle meteu o Vilalbés na casa, e pensas que, polo menos eu, penso que serán quen de darlle volta, darlle unha ledicia a súa xente, que sabemos que o Compost tamén está acostumado os últimos anos a un pouco de drama, e un pouco de momentos realmente tortuosos, pero creo que desta vez pois haberá sorte porque o equipo tamén nos momentos importantes foi quen de facer as cousas. O último día non dependían de si mesmos, pero bueno, en Viveiro, por exemplo, sí que gañaron, pese a non ter un equipo vistoso, pese a non amosar unha versión de si mesmos dominadora, sabes, fixeron o que tiñen que facer, tamén contra o Vilalbés o fixeron, e coido que contra o Arteixo pois pode ser que volvan facelo. A ver que pasa en todo caso co equipo picheleiro.
2: Sí, a ver, ao mellor un boom un pouco lonxe, porque falabas antes de non confiarse coas categorías, pero, por exemplo, o Atlético de Madrid, cando baixou no ano 2000 a segunda división, todos decían, vai volver enseguida, que va, o Atlético de Madrid, cando baixou a segunda división no ano 2000, creo que pasou 3 ou 4 anos na categoría de plata, foi bastante duro. A ver, a boa noticia foi que nese tempo apareceu Fernando Torres, vale, sí. pero que quero dicir é que non hai que confiarse moito da categoría por moi gran equipo que sexa, sabes?
1: Exacto.
2: Podemos coller o exemplo do Deportivo. O Deportivo, cando baixou a segunda no ano 2018,
1: sí.
2: O esa mesma tempada, o sea, a primeira tempada en segunda, xogou o playoff, lamentablemente a remontada de que lle meteu o Mallorca na final, e o ano seguinte baixou a segunda B.
1: Sí, sí.
2: Logo decían, boa, que va, pero tal, mercado, non sei que va. O Deportivo, 4 ou 5 anos en segunda, foi moi duro, verdade, para afición coruñesa.
1: Sí, sí,
2: pero
1: sí.
2: Igualmente, o que iba a decir, que falaches ti do Compostela, un equipo refundado, falando de refundados, a noticia máis grande, creo que do fútbol galego é o ascenso da Unión Deportiva Ourense.
1: Sí, sí, sí. Eu creo que é unha noticia que aleda moito a todo o mundo, a propios extranos, porque é un equipo que causa simpatía, porque creo que de todos somos conscientes da longa noite de pedra, poderíamos dicir, que viviu o fútbol ourensán nestes últimos anos, aínda que é certo que nesta última década, ou polo menos no que vai de década, xa vivimos momentos moi bonitos, como por exemplo Arenteiro ou Ponte Ourense, tamén foi un equipo, Ourense Club de Fútbol, perdón, foi un equipo que tamén tivo momentos moi bons en Copa do Rei.
2: Rápido de Bouzas tamén, vivimos así cando estaba en Segunda B tamén, fai tantos anos, pero o que falaba así, a vitoria nos últimos minutos aparte.
1: Sí,
2: con
1: sí,
2: dos
1: sí.
2: goles nos últimos minutos.
1: Sí, hai que lembrar que a Unión Deportiva Ourense acadara xa un resultado favorable no partido de ida no Couto, con ese 1-0, con gol do Hugo Busto, se non lembro mal, e neste partido de volta pois chegáballe con manter esa renda positiva, e non son foron quen de mantela, quen da por riba pois daronse un festín nos minutos finais, tamén outra vez Hugo Busto como protagonista, este xogador cedido polo Celta, tan noviño, e cun equipo que eu creo que todos estamos de acordo en que había boas sensacións respecto ao seu regreso á Segunda Federación, ou seu ascenso á Segunda Federación, mellor dito. Confiábamos en que poderíamos facer boa tempada nesa estrea na carta categoría do fútbol español, pero creo que ninguén daba por feito nin moito menos o que puderan acadar dous ascensos consecutivos como foi o caso do equipo de Borja Fernández. Bueno, volvendo ao que dicía, pois creo que é unha noticia que aleda moito a todos, precisamente porque sabemos das penurias que pasou o fútbol ourensán, porque no Couto vivironse cousas moi históricas co Club Deportivo Ourense, con ese equipo mítico do noso fútbol que tivo que desaparecer, tivo que despedirse para sempre un pouco da súa xente, que deixou a orfa cidade, e agora esta Unión Deportiva Ourense ainda por riba de accionariado popular, dese modelo de xestión tan particular, que poucas veces ou poucos exemplos de clubes hai que estén en categorías tan altas con este modelo, pois ter un preto da casa en Galicia, en un sitio que tivo tanta sona a nivel, podemos dicir, non só provincial, senón dentro do país como é Ourense, pois é unha noticia fantástica. Ourense vai ter fútbol de Primeira Federación o ano que ven. Despois dese descenso do Ourense Club de Fútbol e do Arenteiro, pois polo menos o do Ourense vai seguir representando a provincia no terceiro nivel do fútbol español, e cun proxecto que eu creo que vai seguir ollando cara arriba, que non chegou ao seu máximo. Veremos cal é o seu potencial, veremos como fan as cousas de cara ao ano que ven. Todavía non sabemos da continuidade de moitos xogadores, haberá que evidentemente cambiar moito o plantel, pero o que nos ocupa nesta fin de semana, o que nos ocupa da actualidade, é iso, o feito da festa do fútbol que viviu Ourense, coa praza totalmente teigada diante da Casa do Concello, puxeron unha pantalla para poder ver o partido, con todo o desplazamento que houve a Cuenca para seguir ao equipo, con pois tamén semella que os sinais que está dando Borja Fernández de que vai seguir ao cargo do equipo, que eu creo que sería unha decisión consecuente. É un proxecto que como digo, pois ilusiona moito e apetece velo no fútbol, porque creo que todos, que máis que menos, deportivistas, celtistas, de calquer rincón de Galicia, pois tiña gañas tamén de ver a un equipo que ten esta saúde social e que ten todo este apoio a nivel social, pois chegar de novo a categorías importantes. É unha boa noticia tamén para o deporte galego, por suposto.
2: Creo que a todos os galegos menos os do Ourense Club de Fútbol.
1: Os únicos. Sí, por esa rivalidade histórica, está claro, entre barrios.
2: A verdade é que o fútbol galego este ano foi bastante, creo que non sei se é o mellor ano do fútbol galego. A clasificación do Celta a Europa, o ascenso do Depor de volta a primeira tras 8 anos no barro, o ascenso da Unión Deportiva Ourense, bueno, na Primeira Federación imos contar así co Pontevedra, co Racing de Ferrol,
1: sí,
2: co Club Deportivo Lugo, co Unión Deportiva Ourense e co Deportivo Fabril. Vamos a contar con 5 equipos galegos, a verdade é que bastante.
1: Sí, comeza a ser algo habitual, que non eu por exemplo non lembraba tantos equipos galegos en moitas veces no grupo 1 de Segunda B ou nesta Primeira Federación nos primeiros anos, pero pouco a pouco sempre foron aparecendo chegando novos equipos, asentándose na categoría. Arenteiro tivo ese periplo, agora Lugo de regreso de segunda, Racing de Ferrol, pero bueno, que é unha categoría, francamente.
2: O Club de Fútbol creo que tamén, creo que houve un ano que tamén estivo aí media tabla, tal, pelexando polos playoffs así un pouco, pero bueno.
1: Con Pablo López a tempada pasada, con esa participación copeira na que gañaron o Depor.
2: Creo que foron dúas, de feito, foron dúas participacións así bastante... Pero a deste ano, por exemplo, que eliminaron o Girona, se non me equivoco.
1: Certo,
2: E o ano pasado que fixeron unha campaña bastante... que foi unha auténtica barbaridade. O Couto estivo pintado de azul completamente.
1: Certo, certo. Bueno, o que dicía tamén, que iso forma parte un pouco das boas noticias que tivo últimamente o fútbol ourensán, que até aí ben pouco non tiña equipos, nin, en plan, tiña equipos na cuarta categoría do fútbol nacional, pero nesa primeira federación ou nesa segunda B, pois xa había tempo que non tiña xogadores e tiña un equipo asentado, e agora pois vai ser a Udo Ourense a encargada de representálos, e evidentemente pois é unha noticia fantástica, que ademais eu creo que a nivel social pois seguramente xa o equipo que máis xente move dentro da provincia a día de hoxe, e iso tamén pois vais a notar e vai ser un estímulo en todo tipo de circunstancias e casuísticas. Por exemplo, nos desplazamentos, en ir máis longe, que ese derbi do Miño histórico que tiñan contra o Lugo, pois vai recuperarse, que había moitos anos que non se vivía eso, e moita xente de Lugo, Ourense, de Ourense a Lugo, ano que ven, pois haberá ese desplazamento, que creo que tamén é algo bonito, é algo que merece volver a recuperar o fútbol galego. Ou, no caso de que o Ponferradina, por exemplo, non ascenda, pois ese desplazamento tan, non vou dicir cómodo, pero sí que é asequible de Ourense a Ponferrada en coche, e bueno, unha aventura, en todo caso, para todos eles. Un reto interesante para un proxecto como este, que eu creo que o único caso de equipo asentado de accionariado popular no terceiro nivel do fútbol español e Unionistas de Salamanca, que xa leva moitos anos aí, e incluso algún ano pois ollando cara a playoff, pois o Ourense ten un bo espello aí no que reflexarse e no que pois tomar referencias como proxecto tamén, que creo que Unionistas, cunha economía moi moi modesta en comparación con Transatlánticos que hai nesta categoría, está sendo quen de asentarse, está sendo quen de soñar con prudencia e de incluso pois achegarse en certos momentos ao playoff. Veremos como fallo ao Ourense, que ten, xa se ve que ten unha fame inmensa, dous ascensos seguidos, hai 4 anos estaban en preferente, podemos dicir.
2: Fai 12 anos que se refundaron. Fai 12 anos que estaban na terceira futgal.
1: Hai que darlle
2: un dato.
1: Hai que darlle moitísimo valor a ese camiño, que sabemos que non é en absoluto doado facer o que están a facer. Bueno, é moi espectacular o feito de dous ascensos en dous anos estas últimas campañas, pero que é un equipo que empezou de cero. Empezando de cero xa están onde están. Hai que darlle moitísimo valor a ese camiño, a esa trayectoria e ao bo xeito que teñen de facer as cousas, tamén ollando moito, por suposto, cara o futbolista galego e cara o futbolista da provincia de Ourense, apostando por xogadores do pabellón, apostando por rapaces que non teñen ocos noutros equipos e canteiras galegas, con moita humildade, con moita paciencia, pois creo que están a construir un proxecto que mira, por exemplo, non sei onde lía outro día que hai 3 xogadores, que son Baro, lateral, Viti, central e Champi, que levanten de preferente, forman parte, algúns deles, parte importante do ascenso a Primeira Federación, e iso pareceme que fala da identidade deste proxecto, fala tamén do bo xeito que teñen de facer as cousas, e do importante que tamén teñen estes xogadores a nivel identitario, xogadores tamén da casa, podríamos considerar a estas alturas.
2: Sí, a verdade que é unha absoluta locura. Creo que unha cousa así no fútbol galego non sei se se vivira, a verdade. 12 anos de existencia xa está xogando na segunda B, pero cunha serie de ascensos bastante impactante, a verdade, pero igualmente tamén na segunda federación que falábamos antes,
1: Vimos
2: a ter o Ourense Club de Fútbol, o Arenteiro,
1: sí.
2: O Coruxo, lamentablemente, o Coruxo, no, o Coruxo, sí, o Coruxo,
1: sí,
2: perdón,
1: Coruxo mantén a categoría.
2: Eliminado co Atlético Baleares, e imos ter o Bergantiños, e imos ter o Arosa.
1: Sí.
2: A espera de que o Arteixo ou Compostela xoguen esa final, esa semifinal, porque van a xogar unha semifinal galega, logo xogarán unha final
1: contra un equipo de fora.
2: Con un equipo de fora, exactamente. E un deles, a ver se clasifica a Segunda Federación. E bueno, logo tamén a noticia da, bueno, que xa, bueno, noticia non é tanto, pero o descenso, por exemplo, da Sarriana, sí. Que o ano pasado mirábamos que era un equipo que tiña, pois así, opcións de ser un equipo de media táboa, polo menos, máis ou menos, pero lamentablemente este ano foi bastante negativo, pero igualmente hai que ter en conta que bueno, o nivel dos equipos que había na categoría, ¿no?
1: Sí.
2: O Deportivo Fabril, o Oviedo B, estaba o mencionada Unión Deportivo Ourense, o Coruxo, o Bergantiños, a Gimnástica Segoviana. Bueno, a verdade é que unha cantidad de equipos que evidentemente non se asemellan tan moito o que miramos na Terceira Federación.
1: Sí, eu creo que ese salto tamén é moi complicado, por iso tamén hai que darlle moitísimo valor ao que está a facer a Unión Deportiva Ourense. De moitos equipos de Terceira Galega que chegan á Segunda Federación, e despois notan realmente o salto de nivel, o salto de categoría e diferencia de categoría. Hai equipos que tiveron ese período curto na cuarta categoría do fútbol español, como é o caso do Vilalbés, hai uns anos con Simón Lamas, agora tamén pois a Sarriana, que tivo ese troco de míster, estaba Jorge Cuesta, despois pois variaron un pouco, pero realmente a columna vertebral do equipo era a mesma. Son equipos que pelexan moi ben en terceira, que acadan ese ascenso, que teñen ese potencial para pelexar con todos un pouco, pero que despois no momento da verdade sí que ten esa sensación de que quedar un chisquiño curto. As veces tampouco, pues, tamén fai falta un chisco de sorte, son equipos que realmente compiten ben, pero bueno, sabemos que o nivel desa Segunda Federación é moi exixente, se durmes ou se che falta esa capacidade un poquito diferente de

0: Esos son equipos que levan moitos anos asentados na categoría, que cando pues, acertan coas fichaxes, que é algo que moitos anos adoitan facelo, cando non consiguen levantarlles eses xogadores no mercado de inverno, que tamén é unha das dificultades que ten a Segunda Federación, ao final estes equipos teñen moi pouca capacidade para reter un xogador, por exemplo, que está a facer 12 goles nunha primeira volta, por dicir algo, xa enseguida chegan Primeira Federación ou un segunda, incluso en casos moi significativos, teñen que reconstruirse un pouco, pois caso de Coruxo, caso do Bergantiños, que teñen moitas veces eses acertos de mercado, que fan ese proxecto, que teñen esa continuidade, que están feitos a categoría, pero que despois pois perden un playoff ou chegan a playoff e non chegan máis lonxe. Bueno, van ano a ano. Eu creo que tanto Bergan como Coruxo van estar aí tamén o ano que ven. Son equipos que sabemos que teñen ese potencial. E despois, pois, comentar evidentemente dos descensos de Primeira Federación, a ver como lle senta a Ourense Club de Fútbol o feito de volver a Segunda Federación, que sabemos que un equipo que tamén viña de terceira hai relativamente pouco, e con Rubén Domínguez, actual adestrador do Pontevedra, foron gañando categorías. E o caso do Arenteiro, pois a día de hoxe é unha total incógnita, porque a verdade que...
1: O Arenteiro, sí, non, creo que ninguén sabe o que vai pasar con eles, porque a verdade é que é unha situación bastante complicada.
0: Sí.
1: Sei que os xogadores levan algúns meses en cobrar, a directiva, bueno, están a facer aí unhas partidas de parchís, a quen lle toca ser presidente, a quen lle toca ser tal, a quen lle toca ser tal, e a afición xa... Vamos, non é, creo que non é nada de outro mundo que o Arenteiro remate sendo
0: un equipo
1: desaparecido incluso.
0: Porque
1: xa este ritmo que está levando non
0: está
1: ninguna nova.
0: Está nun momento francamente complicado. Falabas aí non tanto da posibilidade de descenso administrativo a terceira antes de empezar a campaña. Corresponderia yo xogar este ano polo descenso Segunda Federación, pero por temas presupuestais e por temas económicos e por temas de directiva, pois cabería a posibilidade de que baixasen a terceira, e iso suporía pois seguramente algún tipo de arrastre ou algún tipo de promoción de outro equipo que veña de Segunda Federación, ou mellor dito de terceira división. Veremos en que queda, pero bueno, situación moi complicada e que imos ver, o xa que quede no mínimo posible pola xente do Carballiño, pero a verdade que é unha mágoa a deriva que colleu este proxecto, e bueno, tamén un pouco un exemplo do que sucede cando tes esta diferencia tan grande entre Segunda División e Primeira Federación, que hai moitos proxectos que chegan a esta categoría e que realmente pois sufren. É unha categoría na que os equipos economicamente non van folgados, de feito van bastante apurados, van bastante coas pinzas a nivel económico, con dificultades. Hai moitos históricos que están a pasalo moi mal nestas categorías, e realmente non lles dá para moito máis o que implica a nivel de ingresos xogar nunha Primeira Federación ou a nivel presupuestal, que en realidade todos os equipos e todas as categorías por debaixo do fútbol profesional son quen máis quen menos un pouco así, pero en proxectos como Arenteiro, que son especialmente modestos, cando teñen un ano malo malísimo, notase é moito. Eu creo que estes anos pois xa se vira que tocaron teito e agora están un pouco de regresión, e oxalá pois que podan atopar un paracaídas de onde sexa, porque se mellor que o equipo vai en caída libre despois deste descenso.
1: Falabas antes do Ourense, do Ourense Club de Fútbol, na campaña do, bueno, na, creo que na primeira así copeira grande, cando estaban loitando polos playoffs, a verdade é que logo no mercado quitaronlle xogadores bastante que eran moi determinantes, por exemplo, Fulana, quitaronlle Javi Carbonell, quitaronlle a Pablo López máis tarde. A verdade é que xa, por exemplo, o que lle pasou ao Girona cando clasificou a Champions, que o ano seguinte perdeu media plantilla, e o ano seguinte estaba, e xusto ese ano pelexou o descenso, o sea, xa é unha locura que lle fixeron Ourense. O feito de, claro, a ti quítanche o teu mellor centrocampista, o teu dianteiro máis bueno, máis peligroso, por así decirlo. O teu adestrador, que fai unha xesta como é a temporada copeira que fixeron, e o feito de estar pelexando case os playoffs nalgúnas jornadas da temporada, xa afúndeste. É o caso do Ourense Club de Fútbol. Creo que lle pasou tamén o Racing de Ferrol no seu tempo, bueno, cando xogou

0: o seu primeiro ano en segunda despois de 15 anos, creo, estamos a falar da tempo da tempada 22, 20, 23, 24, se non me equivoco. Con Cristóbal Parralo, cando estaba Señé, cando estaba Iker Losada, cando estaba bueno, John García, por exemplo, o central.
1: Sí.
0: A verdade é que era un equipo que, bueno, que estivo iso que pelexou o playoff moitas xornadas, media tempada incluso, ou máis de media tempada, pero que lamentablemente non se deu. E o ano seguinte, cando, bueno, Iker Losada, que volveu o Betis, logo, bueno, foi un pouco el ojo mercado, por exemplo, xogadores que non saliron ben.
1: Sí.
0: Por exemplo, Eneko Jauregui, que agora está no Málaga, pero, bueno, a verdade é que foi unha tempada bastante desastrosa por parte do Racing, a segunda. Xa se mirou este ano. Este ano, pois, tentaron subir o nivel coa contratación de Pablo López. Parecía que sí, pero resulta que, bueno, pois a verdade é que non se puido dar. Ao final parece que non sei se van a continuar co actual adestrador ou se van a cambiar.
1: Eu non creo que sigan con Guille Fernández Romo, a tenor dos resultados finais, pero bueno, un pouco
0: igualmente, igualmente, perdón, quería falar tamén do Lugo. Por exemplo, Lugo,
1: sí.
0: cando estivo aquelas tempadas en segunda, houve no ano 2000, bueno, fai poucos anos, cando estaba Medinafti, o actual adestrador da Ponferradina,
1: sí.
0: O Lugo estivo así media tempada tamén nos playoffs ou leitando os playoffs. Foi cando, bueno, con resultados así irregulares, botaron a Medinafti e foi cando comezou a racha do Lugo de pelexar o descenso con adestradores do estilo de Juanfran García, o mítico lateral esquerdo do Celta, que
1: sí.
0: Foi como un bombeiro naquela tempada que tivo que salvar o Lugo. Trasorras tamén foi adestrador. Estamos a falar de que o Lugo pois tivo anos bastante negros e ao final, cando baixou, pois foi cando marchou aquela directiva, tomaron outra posesión outros donos, este ano, pois, con Iago Iglesias, o adestrador do Pontevedra, que subiu a primeira ref, que fixo aquela tempada copeira, onde pasaron, fíxose máis coñecido a nivel nacional, a verdade é que tamén tiña pinta de que iba a clasificar o playoffs, e parecía que Celta, Fortuna, Pontevedra, Lugo e Racing de Ferrol iban a ser candidatos a playoffs ou algún que outro ascenso, pero a verdade é que
1: sí.
0: Pois, por parte de Celta Fortuna, con Freddy Álvarez e Pontevedra Club de Fútbol con Rubén Domínguez, foi un caso, e o Lugo e o Racing Club de Ferrol foi outro.
1: Sí.
0: Entón...
1: Sí, no, está claro que eu creo que un dos maiores retos e dificultades destes equipos que non teñen ese sustento económico, o aval económico que sí que teñen outros, é o feito de, bueno, de construir con moita humildade, con moita puntería un proxecto, de atopar xogadores cos que construir ese proxecto, sentar unhas bases, e despois vemos cando lle quitan todas esas bases, sobre todo a nivel de plantel, como foi o caso do Racing de Ferrol, como foi o caso tamén do Lugo, que o Lugo se mantivo en segunda desde que, bueno, mentre estiveron a Pita, Seoane, un certo núcleo de xogadores que máis que menos, ainda que foron perdendo importancia cos anos, pois constituían esa base, ese núcleo san, podemos dicir, dun equipo, ou ese núcleo familiar dun equipo. Para min eso é moi importante, pois unha vez perden todo iso, desestabilízase todo. Por pechar un pouco esta sección, facer un breve repaso tamén dos resultados que temos no noso fútbol, da primeira federación, segunda federación e terceira, xa sabemos o que hai, e dos nosos equipos, pois lembrar que, como dicíamos, Santirso gañou 2-0 Atios en Abegondo, xogaron a volta esta fin de semana domingo 7 no campo de Atios. Jumil de Pontareas, que fará a súa visita a Meicende despois de vencer 2-0 en Pardellas nese día do Corpus. Ribadeo Gondomar 1-1, a volta xogarase aquí en Gondomar, pareceme que un bo resultado para que Gondomar tamén poda aspirar con acceder á seguinte ronda de eliminatorias e xogar esa final de playoff. E xa ollando unha categoría por debaixo, na segunda futgal, ese intento de ascenso a primeira futgal dos equipos da nosa comarca, da nosa terra, San Miguel de Oia, 5-1 que lle metou ao Puente Arnelas na súa casa, o equipo vigués, que olla con moito optimismo este final de tempada. O Pabella...
0: Miguel, quería recalcar unha cousa, a verdade que eu, mirando así un pouco os equipos, eu daba máis por feito, por exemplo, o Gondomar Fútbol Base como candidato playoff, o San Miguel de Oia estivo, bueno, foi un equipo que se mantivo, sí, na pelexa polo playoff, pero
1: sí.
0: Non era tan favorito pois como, por exemplo, era, no seu caso, o Mondariz, o Gondomar Fútbol Base,
1: Sí.
0: Tamén o Tebra. O Tebra tamén era un equipo que se mantivo tamén fora do playoff, pero estas últimas xornadas foi o que lle favoreceu o San Miguel para meterse no playoff. A verdade é que o San Miguel este último tramo de tempada pois foi como que despertou
1: sí,
0: de repente.
1: Van a estar aí seguro, vendo estes últimos resultados. Por repasar así moi rápido, Pabellón do Ourense perdeu 0-1 contra o Colegio Hogar en Nos Remedios, e o Colegio Hogar ten esa ventaxe agora de volta para xogar en San Roque. E o Gondomar Fútbol Base pois perdeu 1-2 na súa casa co Souto Maior, que bueno, sabemos que tamén é un coquiño e vai ser complicado de superar. E con isto, Nico, pois procedemos a despedir o fútbol que nos gusta.
0: Creo que o Pontellas estamos esquecéndonos del, creo.
1: Sí, falaremos del en futuras xornadas que vamos un poquinho xustos de tempo. Grazas, Nico.
0: Ah, vale.
1: Escoitámonos.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
3: Sí, Radio.
1: E para continuar co repaso da actualidade neste Hora Bulideira e para realmente rematar un pouco co programa de hoxe, despois de facer un repaso do que é o noso fútbol, do que son as nosas categorías, pois debemos outra vez, outra semana máis, falar dun, bueno, dos nosos protagonistas e da xente que realmente está a xogarse ascensos e cousas importantes neste momento da tempada, que son poucos, pero aínda quedan. Neste caso, pois volvemos a ter connosco un xogador do juvenil de Pontareas, do equipo aquí da casa, poderíamos dicir prácticamente, da Vila do Corpus, que esta fin de semana pois estará de festas, e oxalá poida estarlo tamén despois de acadar un bo resultado na casa e de poder se cadra pois celebrar algo nesa visita ao Sporting Meicende. Temos connosco a Gorka da Vila. Gorka, que tal? Benvido a Hora Bulideira.
4: Que tal, Xande? Encantado de poder estar aquí con vosotros.
1: Nada, o placer é meu. En primeiro lugar, quero preguntarche por ese partido de ida, ¿no? As cousas foron fantásticas, poderíamos dicir, en Pardellas a fin de semana pasada.
4: Sí, a ver, en cuanto al resultado, sí, en cuanto a lo que fue el partido, la verdad que sufrimos bastante, sobre todo la primera parte, que si nos vamos perdiendo 1-3 al descanso, pues... No pasa nada, pero bueno, el resultado favorable y ahora aguantar allí.
1: ¿Crees que por como foi o partido isto vai darvos tamén un pouco de aprendizaxe ou un pouco de alerta para non confiarvos con esa renda de 2-0?
4: Sí, sin duda, porque ellos son un equipo bastante físico, la verdad, sobre todo en la parte de arriba, tienen jugadores peligrosos en balón parado, bueno, saques de banda, que los ponen al área y así, tenemos que estar muy atentos a eso y nada, ser fuertes atrás.
1: E ti, que estás a final a vivir o teu, poderíamos dicir, primeiro ano enteiro como xogador do juvenil de Pontareas, como xa preguntando máis nun global, máis a lo deste playoff, como estás a valorar a túa primeira tempada no juvenil?
4: Pues la verdad que muy contento en cuanto a nivel fútbol, compañeros, la directiva, todo muy bien, la verdad, me tratan increíble y muy contento, la verdad, espero estar aquí muchos años.
1: ¿Crees que o feito de ascender ou o feito de conseguir ese regreso a preferente, pues podría ser algo que marca a túa carreira de algún xeito ou que ti... Non sei como estades a vivilo. Eu entendo que todavía é pronto, entendo que todavía non está feito o traballo, sí. Pero supoño que xa estaredes pensando tamén no, pois bueno, no feito de poder levar un pouco o equipo onde estivo nos últimos anos.
4: Pues a ver, la verdad es que estamos todos moi motivados, ilusionados, porque la maioría nunca jugaron en preferente. Yo sí jugué un par de partidos hace un par de años, pero la mayoría jugaron en primera, segunda, tercera. Entonces estamos muy motivados y bueno, vamos a... Ya que no pudo ser en el último partido de liga, vamos a intentarlo ahora.
1: Supoño que iso tamén foi algo que marcou un pouco a vosa tempada. Falaba a semana pasada co vosso capitán. Un pouco o feito de que nesa última xornada pois que tiñades o ascenso directo, de súpeto vistes como, bueno, ese mal resultado en Gondomar, como Atlántida de Matamá, que fixe un temporadón, volvía a coller a plaza de ascenso directo, pois debeu ser un golpe importante, pero bueno, xa se viu tamén que o equipo ten folgos para encarar o que queda.
4: Sí, la verdad que sí, estamos muy metidos, fue duro, la verdad fue duro para bastantes jugadores porque estábamos convencidos de que lo íbamos a hacer y al final pues fueron mejores. Y nada, ahora la fase, que todos sabemos que es muy complicada, pero bueno, estamos ahí a nada, 3 partidos y hay que intentarlo, darlo todo y morir en el campo.
1: Tedes un ollo posto no resto do playoff, supoño que tamén un pouco teredes cábalas en caso de, bueno, se pasamos, podría tocar este, podría tocar outro, non sei como estás a vivilo ou estades a vivilo iso tamén, que me parece interesante.
4: Sí, por supuesto, estamos, bueno, en nuestro lado está el Calo y el Monterroso, que, bueno, 2 equipos, bueno, todos complicados. Nada, a ver, el que toque, pues bienvenido sea y a ganarles, es lo que hay.
1: También supongo que pensaredes no tema dos desplazamientos, como una cosa que evidentemente favorece o conto de movilizarse, de botar tantas horas de bus, como puede ser o caso deste partido de vuelta en Meicende. E ademais, sabendo que esta fin de semana pues, a celebración que é na vila, non sei como ves.
4: Pues sí, es el Corpus aquí, pero bueno, en parte tenemos suerte porque marchamos el sábado para allí y dormimos allí, entonces pues al no estar aquí siempre, bueno, no escuchas todo el jaleo, claro, las fiestas y tal, y bueno, estamos allí todos juntos, concentrados, siempre te olvidas un poco, pero bueno, habrá que pasar ya que nos perdemos las fiestas del pueblo y pues habrá que ganar.
1: Digo, darlles un día de festa máis, poderíamos dicir. Tamén, tamén hai que dicir que o que ti dís é bastante, bueno, é interesante comentalo tamén, porque o feito de dormir en Pontareas e Cadra ou de non pernoctar alá, pois sería todavía máis un pouco difícil de xestionar. Ali estás un pouco na dinámica do equipo, estás co equipo, e se estás na vila tendo as festas e tedes o día seguinte o partido, pois como que non tes, digamos que pode a cabeza irse a outros lados, ou polo menos ese feito de ver que hai un momento tan especial do ano ao lado e que non podes tampouco aproveitalo, pois ten que ser un pouco máis difícil de elevar a nivel persoal, supoño.
4: Sí, es difícil. Aparte somos, la mayoría somos jóvenes y, ¿sabes? La fiesta pues siempre te llama un poco más, entonces,
1: sí,
4: pues eso. Aparte jugamos a las 12 de la mañana y en caso de salir el domingo de aquí saldríamos a las 7 y estaría la gente en la calle, ¿sabes?
1: Claro.
4: Entonces sería... Pero bueno, la verdad que el presidente se portó, vamos allí, sábado, hotel y a desconectar un poco lo de aquí y a centrarnos en lo que toca.
1: Eu creo que tamén son experiencias e son pequenos sacrificios. Total, a festa xa veredes telas e subides, o Corpus evidentemente pois é todos os anos e deste anos de sobra para ir ao Corpus tamén, que iso tamén é importante.
4: Sí, non sempre está en un playoff, non sempre se juega.
1: Exactamente. Eu creo que tamén pode ser unhas semanas moi bonitas para o fútbol en Pontareas se acadades ese objetivo. Tamén a nivel persoal, quero preguntarche porque, bueno, habrá moita xente que nos escoite que non o saiba, pero Gorka é o irmán de Ángel Davila, un xogador que a día de hoxe está en canteira do Celta, que ven de facer, eu diría, un temporadón, que tamén está a marcar goles como ti. Non sei se te despique co tema dos goles este ano, que a verdade é que os dous andades prolíficos cando menos.
4: No, pique no hai, sempre, a ver, que hoy metes tú, meto yo, pero no, pique no.
1: Bueno, eso...
4: No, porque si no sale perdiendo.
1: Ah, bueno, iso habrá que tirar dos orellas, entonces. Sí. Ademais que ti últimamente, mira, tan o playoff marca ches gol, que non é tontería.
4: Sí, la verdad que sí, están entrando e hai que aprovechar o momento.
1: Exacto. Nada, tamén en relación co teu irmán, pois como estás a ver a súa tempada e a súa progresión, que eu creo, coido que un rapaz que bueno, desde ese posto de dianteiro, pois hai esperanzas con él, creo que contan con él dentro da canteira e que ven de facer unha tempada moi boa co División da Honra.
4: Pues sí, la verdad que este año empezó bien, se lesionó el primer partido de liga y estuvo ahí un mes y medio parado y luego le costó un poco volver, pero así como empezó la Copa del Rey, que empezó con los goles, fue creciendo y la verdad que acabó muy bien la temporada y bueno, a que siga ahí y a ver para el año qué tal en Primera Federación.
1: Sí, sí. O en segunda, que nunca se sabe.
4: Bueno, claro, están ahí también.
1: Está el equipo ahí también. Que les igual no van o Corpus, pero también teñen as súas cousas en Vigo e terán que xogar o playoff.
4: Pues sí, pues sí.
1: En todo caso, mira, tamén xo vou preguntar, que isto, xa que me dixeches que últimamente tengas de perder o teu irmán, de pequeno, quen era o mellor nas pachangas? Quen mallaban? Quen? Supoño que ti, o ser maior, tamén abusabas bastante del.
4: Mira, jugábamos aquí en el pueblo, en la plaza, sí. y a ver, yo le saco 4 años y bueno, vale, le sacaba cuerpo y era mejor, pero es que jugaba con la gente en mi edad y así, no, iba como un loco, ¿sabes? O sea,
1: sí.
4: Tenía el nivel de la gente de 4 años más también, claro, ninguno éramos Messi, pero ¿sabes?
1: Sí, sí, sí.
4: Pero sí que lo daba todo, sudaba, se dejaba las rodillas... y por encima con el balón no es malo. Entonces, pues, o sea, ya de pequeño ya, sí, ya casi me igualaba. Ahora ya es otro rollo, pero sí.
1: Bueno, pero
4: ya casi andaba ahí.
1: Sí, igualmente, o mayor sigue siendo mayor. Supongo
4: sí,
1: que.
4: Unos límites hay que poner, si no se viene arriba.
1: Exacto, hay que marcar y hay que ir marcando ellos porque si no, después. Bueno, supongo que él también seguirá de preto que estás a hacer este año con juvenil. Estará también atento de ese playoff, intuo.
4: Sí, él vino a vernos el domingo, estaba allí en la grada. Uh-huh. Y sí, suele. No viene a todos los partidos porque a veces no, igual está juega él o lo que sea, pero siempre me sigue, nos sigue, mira Zurgal. Siempre está atento.
1: Nos xa sabes que tamén estaremos atentos do que suceda co Juvenil de Pontareas, do que suceda contigo, que se nota que tes ese vencello coa Vila e co equipo, e que, pues, ademais, ves sendo protagonista neste playoff, xa con ese gol, o Gaia poidas volver a selo en Meicende, e o Gaia tamén poidades chegar a esa final, que seguro que veremos falar por aquí con Bosco, e estaremos seguindo de preto o vosso camiño, e que poidades regresar a Preferente, levar un pouco, pues, unha alegría máis a Pontareas, que non son poucas últimamente co deporte, e a verdade que pues con xente como a ti, con xente como, por exemplo, como a túa irmán, tantos deportistas e futbolistas que están a sair da vila, pois, evidentemente, o nome de Pontareas sempre vai estar nun lugar especial do fútbol galego.

0: Valencia. Astres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Alfonso Villares tomou posesión este martes como novo delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo nun acto celebrado na sede da Administración Autonómica na capital lucense. Estivo acompañado por varios membros do Goberno galego, entre eles os conselleiros de Presidencia, Diego Calvo, Medio Rural, María José Gómez e Sanidade, Antonio Gómez Camaño, ademais de alcaldes da provincia e responsables territoriais das distintas consellerías. Despois de asumir o cargo, Villares asegurou que a súa prioridade é desenvolver esta nova responsabilidade. Respondeu así as preguntas sobre un posible futuro político vinculado ás eleccións do 27. O novo delegado recoñeceu tamén que o seu nomeamento foi unha sorpresa e comprometeuse a poñer toda a súa capacidade de traballo ao servicio da provincia para responder á confianza depositada nel polo presidente da Xunta. Preguntado pola denuncia por unha suposta agresión sexual, que motivou a súa dimisión como conselleiro do Mar e que posteriormente foi arquivada, Villares lembrou que abandonou o cargo despois de coñecer a existencia da investigación e subliñou que dous tribunais descartaron continuar coa causa. De cara á súa nova etapa, afirmou que pretende contribuir ao desenvolvemento da provincia dende a proximidade, o traballo en equipo e a colaboración coas distintas administracións. Segundo indicou, o seu obxectivo é cumplir coas expectativas e contribuir a que Lugo continúe medrando. Unha muller resultou ferida de consideración despois de sufrir unha caída nun aparcadoiro exterior dun supermercado da cidade de Lugo. Segundo informou a policía local, a propia afectada explicou que estaba a devolver un carro da compra a Baleiro cando a roda dianteira, equipada cun sistema de bloqueo, detívose de maneira repentina. Como consecuencia, tanto ela como o carro acabaron caendo ao chan. A muller golpeouse no lado esquerdo da cabeza e presentaba unha hemorraxia abundante na cella esquerda, inflamación da pálpebra, un hematoma con erosión nun antebrazo e un rabuñazo nunha perna. Ademais, as lentes quedaron rotas e manchadas de sangue. Debido ás lesións e á posibilidade de que existisen outras

0: consecuencias non visibles derivadas do golpe, os servizos sanitarios trasladaron a en ambulancia ao hospital de referencia para a súa avaliación e atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
3: O Grupo Municipal do Partido Popular en Salceda de Caselas alertou sobre o que considera un incremento dos problemas de seguridade cidadá na vila, especialmente durante as fins de semana dos últimos meses. Os populares aseguran que se registraron pelexadas e altercados de consideración e atribúen esta situación á falta de medios e de personal na policía local. Segundo o PP, o servicio atópase afectado polos recortes, precariedade e unha reducción dos recursos disponibles. Dende a formación sinalan que a dotación efectiva actual da policía local está integrada por 3 axentes a xornada completa e outro a tempo parcial, debido a que varios efectivos permanecen de baixa laboral. O PP considera que esta plantilla resulta insuficiente para atender as necesidades do municipio e asegura que hai días laborables nos que non existe servizo de policía local. Tamén sostén que o corpo non presta servizo durante as fins de semana. A Formación Popular reclama medidas para reforzar os efectivos e mellorar os recursos disponibles co obxectivo de garantir unha maior cobertura policial e reforzar a seguridade cidadá no municipio. Un edificio situado na Rúa Gómez Franqueira de O Porriño tivo que ser desaloxado na tarde deste luns debido a unha fuga de gas detectada no seu interior. O primeiro aviso recibiuse arredor das 8 da tarde, cando a policía local informou o 112 Galicia da presenza dun forte cheiro a gas no inmoble. De inmediato activouse un operativo no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Baixo Miño, da Garda Civil e da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Porriño. Mentras os servicios de emerxencia se desplazaban ao lugar, a policía local procedeu ao desaloxo preventivo do edificio para garantir a seguridade da veciñanza. Unha vez no punto, os equipos de intervención realizaron labores de ventilación do inmoble para eliminar a acumulación de gas. Segundo confirmaron os servicios de emerxencia, ningunha das persoas residentes resultou afectada polo incidente. Despois de comprobar que a situación estaba controlada e que non existía risco para a seguridade, os veciños puideron regresar ás súas vivendas con normalidade. A subdelegación do Goberno en Pontevedra celebrou no Concello de Ponteareas un acto informativo para animar as farmacias das comarcas do Condado e da Paradanta a incorporarse á rede de puntos violeta contra a violencia machista. A iniciativa está impulsada pola propia subdelegación e polo Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, co objetivo de converter as boticas en espazos seguros nos que as mulleres poidan recibir información e orientación ante situacións de violencia sexual ou violencia de xénero. No encontro participaron a presidenta do Colexio Provincial, Beatriz García, e a xefa da Unidade de Prevención da Violencia da Subdelegación, María José Rodríguez, que foron recibidas pola alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro. Ao acto asistiron tamén farmacéuticas, persoal dos centros de información á muller e membros das unidades UFAN e BioGen da Policía Nacional e da Garda Civil. Actualmente son xa arredor de 70 as farmacias da provincia adheridas á campaña e que funcionan como puntos violeta. Nestes establecementos as mulleres poden atopar información sobre os recursos policiais, sociais e asistenciais disponibles en caso de sufrir violencia machista.
2: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Y empezó en cor.
4: Xuño volve tinguirse de rosa en Mos. Chega unha nova edición da Festa da Rosa, unha celebración que une música, tradición, gastronomía e ambiente único. Este 5 de xuño, Cali e el Gandhi abrirán a programación cun gran concerto no Pazo de Mos. Prepárate para un mes cheo de concertos, cultura popular, folclore, actividades para todas as idades e moita festa durante todo o mes. Festa da Rosa de Mos 2026. Vive xuño en rosa. Máis información en mos.es.
1: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa Saizen Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: Logo todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC ven de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, con esta, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
2: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
4: En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.
2: A Fiscalía Anticorrupción considera que o rescate público de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia podería ter sido utilizado por unha presunta rede internacional de branqueo de capitais para incorporar fondos de orixe legal a unha estrutura financeira destinada a ocultar diñeiro procedente de actividades ilícitas. Segundo a documentación remitida a Interpol, a Fiscalía sostén que Rodolfo Reyes, considerado o propietario real da compañía, xunto con outros responsables da aerolínea, terían ideado un plan para apropiarse deses fondos públicos. A investigación apunta que o interese principal non sería garantir a supervivencia da empresa, senón acceder a recursos económicos que, por a súa procedencia pública, non levantasen sospeitas. De acordo coa tese do Ministerio Público, a organización funcionaría como unha especie de pseudobanco internacional. A través dunha rede de sociedades instrumentais, mesturaríase diñeiro en efectivo de distintas procedencias, realizaríanse movementos financieiros e investimentos e, posteriormente, os fondos regresarían aos seus destinatarios cunha apariencia legal. Neste contexto, o rescate aprobado polo goberno tería un valor engadido para a presunta trama ao tratarse de fondos públicos transferidos por vías oficiais e autorizadas polo Consello de Ministros. O documento de anticorrupción, datado de 12 de marzo do 26, foi remetido a Interpol para concretar a implicación de varios investigados, entre eles Rodolfo José Reyes Rojas, a súa esposa María Aurora López López, así como Luis Felipe Vaca Arbulu e Simón Líder Bertowen, aos que a Fiscalía sitúa como pezas relevantes da suposta estrutura internacional de blanqueo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: O Grupo Municipal do Partido Popular en Salceda de Caselas alertou sobre o que considera un incremento dos problemas de seguridade cidadá na vila, especialmente durante as fins de semana dos últimos meses. Os populares aseguran que se registraron pelexadas e altercados de consideración e atribúen esta situación á falta de medios e de personal na policía local. Segundo o PP, o servicio atópase afectado polos recortes, precariedade e unha reducción dos recursos disponibles. Dende a formación sinalan que a dotación efectiva actual da Policía Local está integrada por 3 axentes a xornada completa e outro a tempo parcial, debido a que varios efectivos permanecen de baixa laboral. O PP considera que esta plantilla resulta insuficiente para atender as necesidades do municipio e asegura que hai días laborables nos que non existe servizo de Policía Local. Tamén sostén que o corpo non presta servizo durante as fins de semana. A Formación Popular reclama medidas para reforzar os efectivos e mellorar os recursos disponibles co obxectivo de garantir unha maior cobertura policial e reforzar a seguridade cidadá no municipio. Os establecementos comerciais de Tui poderán abrir as súas portas durante os domingos e festivos durante os próximos 5 anos, despois da renovación da declaración do municipio como zona de gran afluencia turística por parte da Xunta de Galicia. A medida, publicada no Diario Oficial de Galicia, permitirá aos negocios que se acollan a este réxime especial desenvolver a súa actividade durante todo o ano en horario comprendido entre as 10 da mañá e as 10 da noite. A resolución da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración responde a unha solicitude presentada polo Concello de Tui e respaldada por unanimidade por o Pleno Municipal. A petición contou tamén con informes favorables da Cámara de Comercio de Tui e da Asociación de Comerciantes e Industriais de Tui, a CITUI. Pola súa banda, a Central Sindical Ciga Servizos emitiu un informe desfavorable. A renovación desta declaración supón unha vantaxe para o sector comercial tudense, especialmente pola condición fronteiriza da cidade e polo importante fluxo de visitantes procedentes tanto de Galicia como do norte de Portugal. O Concello de Tomiño abriu o prazo para presentar a comunicación previa necesaria para realizar fogueiras da noite de San Xoán, do martes 23 ao mércores 24 de xuño. Segundo lembra o goberno local, seguindo as indicacións da Xunta de Galicia, as cacharelas só poderán celebrarse durante esa noite concreta, quedando prohibidas en calquera outra data, incluída a fin de semana anterior ou posterior. A normativa establece, ademais, que as fogueiras únicamente poderán facerse en espazos privados, como parcelas ou vivendas particulares. Queda expresamente prohibida a súa realización en espazos públicos como rúas, prazas, xardíns, zonas verdes ou lugares próximos a liñas eléctricas e inmobles. As persoas interesadas en organizar unha cacharela deberán presentar obrigatoriamente unha comunicación previa indicando a localización exacta da queima. O prazo para formalizar a solicitude permanecerá aberto ata o venres 19 de xuño e o trámite deberá realizarse mediante instancia xeral a través da sede electrónica municipal do Concello de Tomiño.
5: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Y empezó en cor.
4: Xuño volve tinguirse de rosa en Mos. Chega unha nova edición da Festa da Rosa, unha celebración que une música, tradición, gastronomía e ambiente único. Este 5 de xuño, Cali e Gandhi abrirán a programación cun gran concerto no Pazo de Mos. Prepárate para un mes cheo de concertos, cultura popular, folclore, actividades para todas as idades e moita festa durante todo o mes. Festa da Rosa de Mos 2026. Vive xuño en rosa. Máis información en mos.es.
5: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias Dos Serán.
1: O Grupo Municipal do Partido Popular en Salceda de Caselas alertou sobre o que considera un incremento dos problemas de seguridade cidadá na vila, especialmente durante as fins de semana dos últimos meses. Os populares aseguran que se registraron pelexadas e altercados de consideración e atribúen esta situación á falta de medios e de personal na policía local. Segundo o PP, o servicio atópase afectado polos recortes, precariedade e unha reducción dos recursos disponibles. Dende a formación sinalan que a dotación efectiva actual da policía local está integrada por 3 axentes a xornada completa e outro a tempo parcial, debido a que varios efectivos permanecen de baixa laboral. O PP considera que esta plantilla resulta insuficiente para atender as necesidades do municipio e asegura que hai días laborables nos que non existe servizo de policía local. Tamén sostén que o corpo non presta servizo durante as fins de semana. A Formación Popular reclama medidas para reforzar os efectivos e mellorar os recursos disponibles co obxectivo de garantir unha maior cobertura policial e reforzar a seguridade cidadá no municipio. Un edificio situado na Rúa Gómez Franqueira de O Porriño tivo que ser desaloxado na tarde deste luns debido a unha fuga de gas detectada no seu interior. O primeiro aviso recibiuse arredor das 8 da tarde, cando a policía local informou o 112 Galicia da presenza dun forte cheiro a gas no inmoble. De inmediato activouse un operativo no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Baixo Miño, da Garda Civil e da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Porriño. Mentras os servicios de emerxencia se desplazaban ao lugar, a policía local procedeu ao desaloxo preventivo do edificio para garantir a seguridade da veciñanza. Unha vez no punto, os equipos de intervención realizaron labores de ventilación do inmoble para eliminar a acumulación de gas. Segundo confirmaron os servicios de emerxencia, ningunha das persoas residentes resultou afectada polo incidente. Despois de comprobar que a situación estaba controlada e que non existía risco para a seguridade, os veciños puideron regresar ás súas vivendas con normalidade. Semana grande das festas de Ponteareas. Ponteareas inaugurou oficialmente a súa festa máis emblemática, o Corpus Christi, declarado Festa de Interés Turístico Internacional, cun acto institucional marcado pola emoción e o recoñecemento a destacadas figuras vinculadas á vila. A celebración comezou coa entrega das medallas de ouro e dos títulos de fillos prediletos de Ponteareas ao ciclista Borja Gómez e ao escritor Alfonso Pexegueiro. No caso de Borja Gómez, o Concello destacou a súa traxectoria deportiva, o seu compromiso coa inclusión, o seu vencello coas tradicións locais e a contribución á proxección do municipio. Durante a súa intervención, o deportista mostrouse agradecido polo recoñecemento e reivindicou a importancia da inclusión. Pola súa banda, Alfonso Pexegueiro recibiu a mesma distinción pola súa ampla traxectoria literaria e cultural e pola contribución á difusión do nome de Ponteareas. O escritor cualificou o recoñecemento como inesperado e agradeceu o cariño recibido, destacando ademais a satisfacción de compartir esta distinción con Borja Gómez. Tras a entrega dos galardóns, o músico Rafael Carracedo, con raíces na parroquia de Gulans, integrante da unidade de música da Garda Real, foi o encargado de pronunciar o pregón oficial das festas. No seu discurso destacou o valor cultural e identitario do Corpus de Ponteareas e definiu-no como un exemplo de transición interxeracional no que avós, pais e netos comparten unha tradición que se mantén viva ano tras ano a través da elaboración das alfombras florais.
0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: ...409 desempregados menos, seguida da Coruña, con 854 menos. En Ourense o paro reduciuse en 473 persoas e en Lugo en 202. Por sectores de actividade, a maior baixada produciuse nos servizos, con 2.714 parados menos. Tamén descendeu na agricultura, na industria, na construción e entre as persoas sen emprego anterior. No capítulo da contratación, durante maio, asinaronse en Galicia 58.815 contratos, case un 2% máis que en abril. Deles, algo máis de 18.000 foron indefinidos e máis de 40.800 temporais. Pola súa parte, o gasto en prestacións por desemprego na comunidade ascendeu en abril a 95,6 millóns de euros. A cuantía media da prestación contributiva situouse nos 1.001 euros mensuais.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
3: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
4: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: A compañía farmacéutica Farmamar anunciou este luns a aprobación por parte da Comisión Europea dunha nova indicación para o seu medicamento Zepzelca, destinado ao tratamento do cancro de pulmón de célula pequena en estadio extendido. A autorización permite o uso dunha combinación de diferentes medicamentos como tratamento de mantemento en primeira línea para pacientes adultos cuxa enfermidade non progresase despois da terapia inicial estándar. Segundo explicou a empresa, a decisión da Comisión Europea chega despois de que o Comité de Medicamentos de Uso Humano da Xencia Europea do Medicamento emitise unha opinión favorable o pasado mes de marzo. A aprobación basease nos resultados dun ensaio clínico de fase 3, no que a combinación dos dous fármacos mostrou unha reducción do 46% no risco de progresión da enfermidade ou falecemento e unha diminución do 27% no risco de morte en comparación co tratamento en solitario. O director xeral de Farmamar, Luis Mora, destacou a importancia desta autorización para ampliar as opcións terapéuticas disponibles para os pacientes europeos afectados por este tipo de cancro.
5: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: ¿Qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible. Tu amigo Santiago Aguado. ¡Arrancamos! Esta es la auténtica radio de los temazos.
7: Presentados. Joy Jonas y la formación Dance se unen con Nicki Minaj en lo que sería un tema lleno de besos a desconocidos, Kissing Strangers. Este es un título que promete ser muy seductor para bailarlo en este instante en tu radioestación favorita.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Y empezó en cor.
4: Xuño volve tinguirse de rosa en Mos. Chega unha nova edición da Festa da Rosa, unha celebración que une música, tradición, gastronomía e ambiente único. Este 5 de xuño, Cali e el Dandy abrirán a programación cun gran concerto no Pazo de Mos. Prepárate para un mes cheo de concertos, cultura popular, folclore, actividades para todas as idades e moita festa durante todo o mes. Festa da Rosa de Mos 2026. Vive xuño en rosa. Máis información en mos.es.
5: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.
1: 7 da tarde, 6 en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A Seguridade Social gañou en Galicia unha media de 8.048 afiliados durante o mes de maio, o que supón un incremento do 0,73% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de cotizantes situouse en 1.111.867 persoas. Do total de afiliados, case 890.000 pertenecen ao réxime xeral, máis de 204.000 son traballadores autónomos e preto de 17.400 están encadrados no réxime do mar. No conxunto do Estado, a afiliación medrou en 231.935 persoas durante o mes de maio, un aumento do 1% que permitiu superar por primeira vez os 22,3 millóns de ocupados. A hostalería foi o sector que máis contribuiu ao incremento, impulsada polas contratacións previas á campaña de verán. Segundo o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, trátase do segundo mellor dato de creación de emprego nun mes de maio da serie histórica. En termos interanuais, o sistema suma máis de 553.000 afiliados respecto ao mesmo mes do ano anterior.
4: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
5: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
4: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
5: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: A Garda Civil investiga un presunto incidente de carácter racista registrado durante a celebración da Copa Convivencia de Fútbol Alevín no campo municipal Carme Maseda de Cedeira. Os feitos provocaron unha forte reacción de clubs e institucións deportivas da comarca. O primeiro en pronunciarse foi o Cedeira Sociedade Deportiva, organizador do torneo, que condenou os feitos e reiterou que non hai cabida para o racismo nin para ningún tipo de discriminación no deporte. Na mesma liña, expresou o Concello de Cedeira que rexeitou calquera comportamento racista, xenófobo ou violento e apelou aos valores do xogo limpo e do respeto. Pola súa parte, o CD As Pontes, clúo que pertenece ao adestador sinalado como presunto realizador dos comentarios, asegurou que había unha investigación interna. A entidade afirma que, por o momento, non existe ningunha proba que acredite os feitos denunciados e defende a presunción de inocencia do técnico. O clube pontés anunciou, ademais, que vai emprender accións legais contra aquelas persoas que, segundo sostén, difundan acusacións ou insultos sen fundamento a través de redes sociales. Tamén interviu no debate o Racing San Pedro de Ferrol, que denunciou que os seus xogadores sufriron episodios de racismo ao longo da tempada en distintas competicións.
2: Radio de Galicia. Noticias.
6: Si Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
3: O Grupo Municipal do Partido Popular en Salceda de Caselas alertou sobre o que considera un incremento dos problemas de seguridade cidadá na vila, especialmente durante as fins de semana dos últimos meses. Os populares aseguran que se registraron pelexadas e altercados de consideración e atribúen esta situación á falta de medios e de personal na policía local. Segundo o PP, o servicio atópase afectado polos recortes, precariedade e unha reducción dos recursos disponibles. Dende a formación sinalan que a dotación efectiva actual da policía local está integrada por 3 axentes a xornada completa e outro a tempo parcial, debido a que varios efectivos permanecen de baixa laboral. O PP considera que esta plantilla resulta insuficiente para atender as necesidades do municipio e asegura que hai días laborables nos que non existe servizo de policía local. Tamén sostén que o corpo non presta servizo durante as fins de semana. A Formación Popular reclama medidas para reforzar os efectivos e mellorar os recursos disponibles co obxectivo de garantir unha maior cobertura policial e reforzar a seguridade cidadá no municipio. Os establecementos comerciais de Tui poderán abrir as súas portas durante os domingos e festivos durante os próximos 5 anos, despois da renovación da declaración do municipio como zona de gran afluencia turística por parte da Xunta de Galicia. A medida, publicada no Diario Oficial de Galicia, permitirá aos negocios que se acollan a este réxime especial desenvolver a súa actividade durante todo o ano en horario comprendido entre as 10 da mañá e as 10 da noite. A resolución da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración responde a unha solicitude presentada polo Concello de Tui e respaldada por unanimidade por o Pleno Municipal. A petición contou tamén con informes favorables da Cámara de Comercio de Tui e da Asociación de Comerciantes e Industriais de Tui, a CITUI. Pola súa banda, a Central Sindical Ciga Servizos emitiu un informe desfavorable. A renovación desta declaración supón unha vantaxe para o sector comercial tudense, especialmente pola condición fronteiriza da cidade e polo importante fluxo de visitantes procedentes tanto de Galicia como do norte de Portugal. A subdelegación do Goberno en Pontevedra celebrou no Concello de Ponteareas un acto informativo para animar as farmacias das comarcas do Condado e da Paradanta a incorporarse á rede de puntos violeta contra a violencia machista. A iniciativa está impulsada pola propia subdelegación e polo Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, co obxectivo de converter as boticas en espazos seguros nos que as mulleres poidan recibir información e orientación ante situacións de violencia sexual ou violencia de xénero. No encontro participaron a presidenta do Colexio Provincial, Beatriz García, e a xefa da Unidade de Prevención da Violencia da Subdelegación, María José Rodríguez, que foron recibidas pola alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro. Ao acto asistiron tamén farmacéuticas, persoal dos centros de información á muller e membros das unidades UFAN e BioGen da Policía Nacional e da Garda Civil. Actualmente, son xa arredor de 70 as farmacias da provincia adheridas á campaña e que funcionan como puntos violeta. Nestes establecementos as mulleres poden atopar información sobre os recursos policiais, sociais e asistenciais disponibles en caso de sufrir violencia machista.
6: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio. Síguenos
3: en internet. www.sirradio.info.
4: Y empezó el cor.
5: Xuño volve tinguirse de rosa en Mos. Chega unha nova edición da Festa da Rosa, unha celebración que une música, tradición, gastronomía e ambiente único. Este 5 de xuño, Cali e Gandhi abrirán a programación cun gran concerto no Pazo de Mos. Prepárate para un mes cheo de concertos, cultura popular, folclore, actividades para todas as idades e moita festa durante todo o mes. Festa da Rosa de Mos 2026. Vive xuño en rosa. Máis información en mos.es.
6: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Asunto en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1.000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
3: Logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC vende solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
2: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
4: En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.
2: A policía local de Pontevedra detivo un home de 57 anos como presunto autor dun delito contra a saúde pública por tráfico de drogas, despois de sorprendelo supostamente vendendo cocaína na rúa Fonte do Corvo. A actuación produciuse o xoves no marco dun dispositivo especial de vixianza posto en marcha na zona para combater o menudeo de estupefacentes despois das queixas trasladadas pola veciñanza pola presenza habitual de consumidores de drogas. Segundo informou a policía local, os axentes levaban varios días realizando labores de seguimento e observaron unha importante afluencia de personas coñecidas polo seu policonsumo de sustancias estupefacentes. A detección produciuse cando un dos policías observou directamente un intercambio entre o sospeitoso e outra persona. A sustancia entregada resultou ser, segundo a investigación, unha dose de cocaína.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: Y empezó el coro.
5: Xuño volve tinguirse de rosa en Mos. Chega unha nova edición da Festa da Rosa, unha celebración que une música, tradición, gastronomía e ambiente único. Este 5 de xuño, Cali e Gandhi abrirán a programación cun gran concerto no Pazo de Mos. Prepárate para un mes cheo de concertos, cultura popular, folclore, actividades para todas as idades e moita festa durante todo o mes. Festa da Rosa de Mos 2026. Vive xuño en rosa. Máis información en mos.es.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Snoop en Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Alfonso Villares tomou posesión este martes como novo delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo nun acto celebrado na sede da Administración Autonómica na capital lucense. Estivo acompañado por varios membros do Goberno galego, entre eles os conselleiros de Presidencia Diego Calvo, Medio Rural María José Gómez e Sanidade Antonio Gómez Camaño, ademais de alcaldes da provincia e responsables territoriais das distintas consellerías. Despois de asumir o cargo, Villares asegurou que a súa prioridade é desenvolver esta nova responsabilidade. Respondeu así ás preguntas sobre un posible futuro político vinculado ás eleccións do 27. O novo delegado recoñeceu tamén que o seu nomeamento foi unha sorpresa e comprometeuse a poñer toda a súa capacidade de traballo ao servicio da provincia para responder á confianza depositada nel polo presidente da Xunta. Preguntado pola denuncia por unha suposta agresión sexual, que motivou a súa dimisión como conselleiro do Mar e que posteriormente foi arquivada, Villares lembrou que abandonou o cargo despois de coñecer a existencia da investigación e subliñou que dous tribunais descartaron continuar coa causa. De cara á súa nova etapa, afirmou que pretende contribuir ao desenvolvemento da provincia dende a proximidade, o traballo en equipo e a colaboración coas distintas administracións. Segundo indicou, o seu obxectivo é cumplir coas expectativas e contribuir a que Lugo continúe medrando. A Garda Civil investiga un presunto incidente de carácter racista registrado durante a celebración da Copa Convivencia de Fútbol Alevín no campo municipal Carme Maseda de Cedeira. Os feitos provocaron unha forte reacción de clubs e institucións deportivas da comarca. O primeiro en pronunciarse foi o Cedeira Sociedade Deportiva, organizador do torneo, que condenou os feitos e reiterou que non hai cabida para o racismo nin para ningún tipo de discriminación no deporte. Na mesma liña, expresou o Concello de Cedeira que rexeitou calquera comportamento racista, xenófobo ou violento e apelou aos valores do xogo limpo e do respeto. Pola súa parte, o CD As Pontes, clúo que pertenece ao adestador sinalado como presunto realizador dos comentarios, asegurou que había unha investigación interna. A entidade afirma que, polo momento, non existe ningunha proba que acredite os feitos denunciados e defende a presunción de inocencia do técnico. O clube pontés anunciou, ademais, que vai emprender accións legais contra aquelas persoas que, segundo sostén, difundan acusacións ou insultos sen fundamento a través de redes sociales. Tamén interviu no debate o Racing San Pedro de Ferrol, que denunciou que os seus xogadores sufriron episodios de racismo ao longo da tempada en distintas competicións.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Se di si, si radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana. En Sí Radio abrimos unha fiesta a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
3: Dende Galicia e

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Y empezó el cor.
5: Xuño volve tinguirse de rosa en Mos. Chega unha nova edición da Festa da Rosa, unha celebración que une música, tradición, gastronomía e ambiente único. Este 5 de xuño, Cali e Gandhi abrirán a programación cun gran concerto no Pazo de Mos. Prepárate para un mes cheo de concertos, cultura popular, folclore, actividades para todas as idades e moita festa durante todo o mes. Festa da Rosa de Mos 2026. Vive xuño en rosa. Máis información en mos.es.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: noite, ás 9 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O paro rexistrado nas oficinas dos servicios públicos de emprego baixou en Galicia en 2.938 persoas durante o mes de maio, o que supón un descenso do 2,6% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de desempregados situouse en 109.355 persoas. En comparación co mesmo mes do ano pasado, Galicia conta con 2.286 parados menos, o que representa unha caída interanual do 2%. Por provincias, o maior descenso rexistrouse en Pontevedra con 1.409 desempregados menos, seguida da Coruña, con 854 menos. En Ourense o paro reduciuse en 473 persoas e en Lugo en 202. Por sectores de actividade, a maior baixada produciuse nos servizos, con 2.714 parados menos. Tamén descendeu na agricultura, na industria, na construción e entre as persoas sen emprego anterior. No capítulo da contratación, durante maio asináronse en Galicia 58.815 contratos, case un 2% máis que en abril. Deles, algo máis de 18.000 foron indefinidos e máis de 40.800 temporais. Pola súa parte, o gasto en prestacións por desemprego na comunidade ascendeu en abril a 95,6 millóns de euros. A cuantía media da prestación contributiva situouse nos 1.001 euros mensuais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, trasladoulle o seu profundo malestar ao primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pola intensificación da ofensiva militar no Líbano. Segundo informou o portal Axios, ambos mantiveron este luns unha conversa telefónica especialmente tensa. Segundo as informacións publicadas, Trump chegou a decirlle a Netanyahu: "Estás jodidamente loco", despois de que Israel ordease ataques contra Beirut, unha acción que Washington considera unha liña vermella polo risco de facer fracasar as negociacións con Irán. Na mesma conversa, o presidente estadounidense tamén lle recriminou ao mandatario israelí a súa actuación. "Estarías no cárcere se non fose por min. Estou salvando chapel. Agora todo mundo te odia, todo mundo odia a Israel por isto", asegurou Trump, segundo as fontes citadas. A tensión entre ambos os aliados prodúcese mentras continúan os ataques entre Israel e Hezbollah. A administración estadounidense teme que a escalada no Líbano poida agravar a crise rexional e comprometer os contactos diplomáticos que mantén con Irán. Mentras tanto, os bombardeos israelíes sobre territorio libanés continúan nas últimas horas, especialmente no sur do país.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio, a información que necesitas.

0: Norte, as 12 en Portugal. Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade concluiu que a planta solar fotovoltaica prevista no porto exterior de Ferrol non provocará efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, sempre que se cumplan as condicións e medidas de seguimento establecidas na resolución. O informe de impacto ambiental publicado no Diario Oficial de Galicia refírese ao proxecto promovido pola Autoridade Portuaria de Ferrol, San Cibrao. A instalación ocupará case 13 hectáreas dentro do recinto portuario e contará con 36.000 paneis solares distribuídos en dúas fases, cunha potencia máxima próxima aos 20 megavatios. A enerxía producida destinarase ao autoconsumo das infraestructuras portuarias coa finalidade de reducir o consumo de combustibles fósiles e mellorar a eficiencia enerxética das instalacións. A avaliación realizouse mediante o procedimento simplificado e incluíu consultas a distintos organismos, entre eles Patrimonio Cultural, Augas de Galicia, Saúde Pública e o Concello de Ferrol. A resolución conclúe que non será necesario someter o proxecto a unha avaliación ambiental ordinaria. Un dos aspectos máis analizados foi a proximidade da zona especial de conservación Costa Ártabra, integrada na Red Natura 2000. Os estudos realizados polo promotor con seguimentos específicos de aves e morcegos descartan afeccións significativas sobre os espacios protexidos e sobre especies sensibles presentes na contorna. A resolución completa pode consultarse na páxina web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. A policía local de Pontevedra detivo un home de 57 anos como presunto autor dun delito contra a saúde pública por tráfico de drogas, despois de sorprendelo supostamente vendendo cocaína na rúa Fonte do Corvo. A actuación produciuse o xoves no marco dun dispositivo especial de vixianza posto en marcha na zona para combater o menudeo de estupefacentes despois das queixas trasladadas pola veciñanza pola presenza habitual de consumidores de drogas. Segundo informou a policía local, os axentes levaban varios días realizando labores de seguimento e observaron unha importante afluencia de persoas coñecidas polo seu policonsumo de sustancias estupefacentes. A detección produciuse cando un dos policías observou directamente un intercambio entre o sospeitoso e outra persona. A sustancia entregada resultou ser, segundo a investigación, unha dose de cocaína.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O secretario xeral de Junts, Jordi Turull, retou o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a desplazarse a Waterloo, en Bélxica, para negociar co expresidente catalán Charles Puigdemont se conta cunha proposta seria para impulsar unha moción de censura contra o goberno de Pedro Sánchez. Nunha entrevista en Cataluña Radio, Turull asegurou que Junts está disposto a escoitar unha oferta, aínda que advertiu de que a formación tamén establecería as súas propias condicións. As declaracións prodúcense despois de que Feijóo plantexase que Junts e o PNV apoyen unha moción de censura instrumental a cambio dunha convocatoria electoral. Con todo, o dirixente independentista insistiu en que a vía máis rápida para poñer fin a unha legislatura que consideran esgotada é que Pedro Sánchez disolva as Cortes e convoque eleccións xerais. Segundo indicou, Junts non pretende servir de apoio nin ao PSOE nin ao PP. A formación catalá sumouse nos últimos días ás críticas expresadas polo PNV sobre a continuidade da legislatura. Os independentistas consideran que a situación política está condicionada tanto polos casos de corrupción que afectan ao goberno como pola falla dunha maioría suficiente no Congreso para aprobar uns novos orzamentos. Turull reiterou ademais que Junts non vai participar nunha moción de censura que implique votar na mesma dirección que Vox. O secretario xeral da formación afirmou que o partido actúa en función dos intereses de Cataluña e que ese criterio guía a súa posición en cada votación parlamentaria. Unha muller resultou ferida de consideración despois de sufrir unha caída nun aparcadoiro exterior dun supermercado da cidade de Lugo. Segundo informou a policía local, a propia afectada explicou que estaba a devolver un carro da compra baleiro cando a roda dianteira, equipada cun sistema de bloqueo, detívose de maneira repentina. Como consecuencia, tanto ela como o carro acabaron caendo ao chan. A muller golpeouse no lado esquerdo da cabeza e presentaba unha hemorraxia abundante na cella esquerda, inflamación da pálpebra, un hematoma con erosión nun antebrazo e un rabuñazo nunha perna. Ademais, as lentes quedaron rotas e manchadas de sangue. Debido ás lesións e á posibilidade de que existisen outras consecuencias non visibles derivadas do golpe, os servizos sanitarios trasladaron-a en ambulancia ao hospital de referencia para a súa avaliación e atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
2: Logo todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC ven de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, con esta, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
1: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
3: En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.
1: A Policía Nacional deu por concluída unha investigación relacionada cunha ciberestafa que permitiu roubar 94.000 euros a unha muller de 69 anos de Valladolid mediante o coñecido método da filla en apuros. A investigación iniciada despois da denuncia presentada en abril do 25 permitiu identificar 11 persoas presuntamente implicadas na trama. Segundo os investigadores, exercían como chamadas mulas bancarias, facilitando contas para mover os fondos e transferirlos posteriormente a entidades situadas en Francia e no Reino Unido. Como resultado das pescudas, foron detidas 5 persoas en distintas localidades do Estado, entre elas Vigo, ademais de Valladolid, Alacante, Lloret de Mar e Parla. Outro dos identificados arrestado en Valladolid estaría relacionado cun papel máis activo na operativa ao realizar movimentos entre contas da súa titularidade para dificultar o seguimento do diñeiro. A Policía Nacional considera concluída a investigación e remitiu as actuacións á autoridade xudicial competente. Os axentes lembran a importancia de extremar as precaucións ante este tipo de fraudes.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.
5: Ya, yeah, hasta el rime. Rapapapón on the mic. El molino, el anamena.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Alfonso Villares tomou posesión este martes como novo delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo nun acto celebrado na sede da Administración Autonómica na capital lucense. Estivo acompañado por varios membros do Goberno galego, entre eles os conselleiros de Presidencia, Diego Calvo, Medio Rural, María José Gómez e Sanidade, Antonio Gómez Camaño, ademais de alcaldes da provincia e responsables territoriais das distintas consellerías. Despois de asumir o cargo, Villares asegurou que a súa prioridade é desenvolver esta nova responsabilidade. Respondeu así ás preguntas sobre un posible futuro político vinculado ás eleccións do 27. O novo delegado recoñeceu tamén que o seu nomeamento foi unha sorpresa e comprometeuse a poñer toda a súa capacidade de traballo ao servicio da provincia para responder á confianza depositada nel polo presidente da Xunta. Preguntado pola denuncia por unha suposta agresión sexual, que motivou a súa dimisión como conselleiro do Mar e que posteriormente foi arquivada, Villares lembrou que abandonou o cargo despois de coñecer a existencia da investigación e subliñou que dous tribunais descartaron continuar coa causa. De cara á súa nova etapa, afirmou que pretende contribuir ao desenvolvemento da provincia dende a proximidade, o traballo en equipo e a colaboración coas distintas administracións. Segundo indicou, o seu obxectivo é cumplir coas expectativas e contribuir a que Lugo continúe medrando. A Fiscalía Anticorrupción considera que o rescate público de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia podería ter sido utilizado por unha presunta rede internacional de branqueo de capitais para incorporar fondos de orixe legal a unha estrutura financiera destinada a ocultar diñeiro procedente de actividades ilícitas. Segundo a documentación remitida a Interpol, a Fiscalía sostén que Rodolfo Reyes, considerado o propietario real da compañía, xunto con outros responsables da aerolínea, terían ideado un plan para apropiarse deses fondos públicos. A investigación apunta que o interese principal non sería garantir a supervivencia da empresa, senón acceder a recursos económicos que pola súa procedencia pública non levantasen sospeitas. De acordo coa tese do Ministerio Público, a organización funcionaría como unha especie de pseudobanco internacional. A través dunha rede de sociedades instrumentais, mesturaríase diñeiro en efectivo de distintas procedencias, realizaríanse movementos financieiros e investimentos e, posteriormente, os fondos regresarían aos seus destinatarios cunha apariencia legal. Neste contexto, o rescate aprobado polo goberno tería un valor engadido para a presunta trama ao tratarse de fondos públicos transferidos por vías oficiais e autorizadas polo Consello de Ministros. O documento de anticorrupción, datado de 12 de marzo de 26, foi remetido a Interpol para concretar a implicación de varios investigados.